Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Luca Niculescu, premierul desemnat, începe negocierile pentru formarea noului guvern. El se întâlnește astăzi cu partidele fostei coaliții pentru a găsi o majoritate care să-i susțină cabinetul. Prima rundă de discuții va viza programul de guvernare și condițiile puse de partide pentru susținerea viitorului executiv. Astăzi începe Marele Pelerinaj de la Iași. Mii de credincioși sunt așteptați în următoarea săptămână la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva și anul acesta și la cele ale Sfântului Paisie de la Sihăstria. Pelerinajul începe în această dimineață la ora 6 cu acatistul Sfintei Parascheva, iar apoi moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune și așezate în baldachin. Pe 14 octombrie, de ziua Sfintei Parascheva, Sfânta Liturghie va fi oficiată în fața catedralei. Ai terminat școala și încă nu ți-ai găsit un loc de muncă? Ai peste 16.000 de șanse. Aproape 1.000 de angajatori participă la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, organizată în 63 de locații din țară.

articole textile, dar și în căști audio, iar organizațiile pentru protecția consumatorilor cer reguli mai stricte. România ar putea deveni parte dintr-un nou coridor economic al Balcanilor. Așa numita banana balcanică ar lega Grecia, Bulgaria și România de la Salonic până la Timișoara și ar reuni aproximativ 30 de milioane de locuitori. Bucureștiul, Ploieștiul și Timișoara ar avea roluri importante în această nouă axă industrială și comercială. Proiectul este însă deocamdată o viziune, iar pentru a deveni realitate ar fi nevoie de investiții majore în infrastructura feroviară și energetică. Ai cumpăra un colet fără să știi ce e înăuntru? Mystery Box devine tot mai popular. Retailerii vând astfel de produse rămase pe stoc, retururi sau obiecte din colecții mai vechi, iar prețul lor poate fi stabilit chiar în funcție de greutatea coletului. La Cluj, de exemplu, 100 de grame costă 15 lei, iar cumpărătorii pot găsi de la electronice și jucării până la haine sau obiecte mai puțin dorite. Dacă pachetul este comandat online, poate fi returnat în termen de 14 zile. Stocurile de petrol globale sunt aproape epuizate, iar prețurile ar putea rămâne sub presiune. Mai puțin de 6 miliarde de barili din rezervele comerciale mai sunt disponibile, iar cea mai mare parte nu poate fi folosită imediat. Iarna care vine ar putea aduce mai multe ploi și mai puține zăpadă în Europa. Cele mai recente prognoze indică temperaturi peste normal în multe zone ale continentului și un sezon rece mai umed, dar cu mai puține zile de ninsoare. Specialiștii avertizează însă că prognozele pentru câteva luni înainte au un grad ridicat de incertitudine. Două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 ar urma să fie deschise simultan în aproximativ două săptămâni. Lotul 3 între Afumat și Pantelimon este finalizat în proporție de peste 97%, iar circulația este estimată să înceapă în jurul datei de 20 octombrie. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls. De la ora 7 începe Brigada de Vreme.

0: frumoșilor, bine v-ați trezit în brigada de vreme, ați nimerit. Ce ai, domnule?
1: Mă întind, Ramona, am dormit un pic mai puțin decât mi-aș fi dorit azi noapte și încerc să mă refac în dimineața asta alături de tine și de oamenii care ne ascultă la cafeluța
0: Buclucașă.
1: Ok, cafeluța poznașă, aș fi zis așa.
0: Cafeluța năbădăioasă. Capucinoul
1: zănatec.
0: Zănatec, da. Nu, capucinoul zglubilitic.
1: Ok.
0: Îmi place foarte mult cum sună capucinoul zglubilitic. De acum încolo așa o să vrem să ne spuneți. Spor la capucinoul zglubilitic.
1: Ok. Lateul fermecător. M-am luat de la ce am ascultat mai devreme.
0: Da, noi am ascultat în off niște muzică pentru suflet. Avem un artist, Efra se numește el. Este nou venit pe piață și are un timbru foarte drăguț și am văzut că a mai scos o piesă și am ascultat-o noi împreună, dar mă rog, astea sunt preocupări de melomani.
1: Dale noastre!
0: Nu știți voi!
1: Dale noastre! Se
0: știe!
1: Lăsați! Cu ce vă preocupă pe voi avem în dimineața asta? Avem sunet nou la Te Caută Banii.
0: Este
1: avem...
0: același de ieri.
1: Nu mai e, domne, că s-a dat.
0: Unde s-a dat, mă?
1: Băi, eu pot să jur că a dat Grig Banii, ce-ai?
0: A dat Grig Banii
1: ieri. Bineînțeles, cineva a recunoscut.
0: Astăzi eu nu l-am aici, eu am alt sunet. L-am dat pe același.
1: L-ai dat pe același? Da. Serios? Nici o grijă, Ramona.
0: Păi nu mi s-a înlocuit aici, eram în comisă, mai gata, avem 200 de euro.
1: Nu, aveam 100 de euro ieri, a dat Grig Banii, că l-am prins pe social media. Era feliat de măr.
0: Aha,
1: sunetul.
0: Am înțeles. Da, ce pot să spun? Să te bucure, Grig, atunci.
1: Bravo, Grig, nu știu, ai făcut mânărie!
0: Îți dai seama, cu siguranță, cum altfel să dai banii aici, dacă nu pe mânării? Și oriunde altundeva, totul este o mânărie generală.
1: Măi, oprește-te cu conspirațiile. La prinde suta!
0: S-a făcut Maradona!
1: Veșnica suta, avem 10 întrebări pentru, doi, pentru voi în 60 de secunde.
0: Așa.
1: Și
0: discutăm
1: de foarte mult. Am terminat proiectul meu personal.
0: Așa?
1: De a economisi 3500 de lei și mi-am pus faianță în baie.
0: A, și cum au decurs lucrurile și lucrările?
1: Măi,
0: ai terminat? Arată
1: am
0: bine?
1: Am terminat, arată bine, da.
0: Explodează în 2 săptămâni?
1: Ca prima lucrare. Sper că nu. Eu mi-am propus, dacă ține 3 ani, eu sunt mulțumit.
0: Ok.
1: Dar aș zice că ține mai mult pentru că am pus material cel mai bun, am pus manopera mea.
0: Cât
1: și
0: a costat într-un definitiv?
1: N-a costat total, foarte pardon. Mult. Până în 800 de lei, cam așa.
0: 800 de lei, deci cam de la 3500 de lei.
1: Da, da, da.
0: Și ție mână de lucru ți-ai plătit și tu,
1: nu
0: că totuși
1: plătit.
0: A fost munca ta.
1: Nu mi-am plătit mână de lucru, am economisit. E tot aia.
0: Așa, și crezi că ai putea să faci din asta un hobby? Că uite, când am vorbit despre meșteri, ne-au spus ascultătorii noștri pe WhatsApp că au și ei nevoie de mână de lucru. Crezi că ai putea să faci chestia asta part-time, să termin la radio aici frumos, după aceea te mai duci să mai faci o lucrare pe la câte un ascultător? Dar vezi că trebuie să faci discount, că sunt ascultătorii noștri în fiecare dimineață.
1: Aș putea, dar n-aș putea, în ideea în care am nevoie de mai mult timp ca
0: Există
1: să lucrez.
0: Există o șansă să se întâmple asta.
1: Am realizat, Ramona, că pot construi un bloc notes, dacă tot vine vorba de o șanse, am realizat că am nevoie de mai mult timp să mă dedic. Mă relaxează activitatea asta. Eu ți-am povestit că eu puneam parchet în tinerețe, montam uși.
0: For fun, da.
1: Da, for fun, for job.
0: Așa.
1: Și chiar mă simțeam bine și mă relaxează. Este o activitate. Este acest un fel de fidget spinner al meu, să pun faianță. Mi-am redescoperit o vocație. O ascultătoare de ale noastre chiar mi-a zis ieri că dacă nu cade faianța, îmi dă un job.
0: Asta spun. Eu cred că ai putea, vezi că este o pâine de mâncat aici, este un glet întins.
1: Este pentru că sunt foarte mulți meseriași. Bă, serioși. Adică eu am încercat să discut cu 5 și nu mi-a răspuns nimeni.
0: Da. Lasă, știi ce?
1: Da.
0: Să fie ei sănătoși la lucrările
1: Doamne
0: lor.
1: Ajută.
0: Că avem și noi o lucrare frumoasă pentru voi în această dimineață. Fiți atenți aici. Ci că în 1945, astăzi, dar nu cred că era joi atunci, dar pe 8 octombrie 1945 a fost inventat cuptorul cu microunde, dar asta a fost o invenție din greșeală, da? Adică nu a fost voită sau ceva.
1: Da.
0: Un inginer american, Percy Spencer, că era numele.
1: Mr. Percy.
0: Așa, i s-a topit ciocolata în buzunar în timp ce testa un radar militar și a zis, deci doar de radiație este nevoie pentru a face chestiile, pentru a încălzi chestiile? Sigur, invest! Și uite, apropo de cuptorul cu microunde,
1: da.
0: Mie mi se pare o invenție extraordinară, dar nu-mi place popcornul făcut la cuptorul cu microunde. Mie îmi place la făcut în oală. 0754222999, popcorn la microunde sau din ăla boabe făcute în oală cu ulei, la foc mic, presiune, cu capac și alte cele. Vă întreb și pe voi, cum sunteți? Ce popcorn preferați? Ăla la microunde sau ăla în oală? Pentru că eu am acasă un blasfemic pe care îl reneg, pentru că el susține cu tărie faptul că

0: Ăla făcut la microunde iese mai bun. Cred că este puturos, eu cred că este doar leneș. Nu iese mai bună la microunde, nu există.
1: Nu neapărat. Și de ce? Pentru că eu am un aparat de la care face popcorn, dar nu e oale. E de la de are un recipient care se încinge și sare popcornul din el.
0: Din anii 80 este ăla.
1: Mă rog, e de ăsta nou. E cumpărat nou acum, nu e de la cu presiune. Folie. Nu e de la cu presiune.
0: Așa.
1: E un aparat ca la bâlci,
0: de
1: exemplu.
0: Gata, știu ce zici, gata.
1: Și am încercat să pun babe simple cu puțină sare și n-au ieșit atât de bune.
0: Nu știu ce să le faci.
1: În schimb, păi ascultă-mă până la capăt, că am desfăcut o pungă de aia de obaj la microunde și am turnat boabele și cu amestecul pe care îl conținea.
0: Așa.
1: Și au ieșit foarte bune.
0: Deci
1: cred că e vorba de rețeta popcornului.
0: Nu e. Contează foarte mult bobul.
1: Nu este adevărat.
0: Ba da.
1: Ba nu.
0: Uite, la oală, întuci la foc de lemne?
1: Întuci? Am făcut întuci, da, în tinerețe.
0: Vedeți ce repede ne pierdeți?
1: Ne agățăm
0: de orice. Doamne, bun, deci cred că putem conchide că la oală.
1: A conchis Ramona.
0: Eu am hotărât.
1: Bună dimineața din Brigada Comunistă.
0: Exact. Dreptatea mea este dreptatea tuturor. Și astăzi este și ziua domnului nostru Bruno Mars. Face 41 de anișori. N-ai zice că el este mititel așa drăguț. Și hai să începem ziua cu o piesă de la el. O piesă care poate ne reprezintă multe dintre diminețile astea pe care le petrecem împreună. Se numește The Lazy Song, nu?
1: Da, așa se numește, The Lazy Song.
0: A încărcat-o colegul nostru Alin.
1: Alin ne ajută întotdeauna și este în spatele nostru. Este stâlpul nostru, este stânca noastră. Ce ai făcut?
0: M-am speriat de Alin, că ai scris în spatele nostru. Asta este piesa, hai. Hai să fim puțin leneși.
1: Dimineața.
0: Să nu fluierați în mașină sau în casă dacă sunteți, dacă e pagubă. Nu mai fluiera, domnule, aici, că e pagubă la audiență, taci din gură. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim puțin despre copilărie. Rămâneți cu urechile pe noi, Brigada.

0: mărusă. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, bine ați venit în brigada de vreme. Hai, urcarea, repede, repejor.
1: Hai, toată lumea!
0: Mașina
1: în
0: timpului.
1: Cârca noastră?
0: În mașina timpului, da, pentru că vrem să vă întrebăm în felul următor. Părinții voștri se jucau cu voi în copilărie. Mai țineți minte cum sau în ce fel, ce vă jucați cu ei? Petreceau timp cu voi sau vă lăsau în plata Domnului? Voi aveți copii, dacă da, cum vă jucați cu dânsii? Și vă întreb, 0754222999, vă întreb lucrul acesta, pentru că astăzi este, zicea Andrei că este...
1: American Touch Tag Day, adică leapșa, sau leașpa, cum zice fimea.
0: Așa, și chiar ieri am asistat la o scenă foarte drăguță. Am avut în fața mea o fetiță pe undeva pe la vreo 5-6 anișori, ceva de genul acesta. Și era cu mama ei. Mergeau împreună pe stradă, lipa. Și s-au oprit de 3.458 de ori, pentru că asta mică era foarte atentă, hipervigilentă la tot ceea ce se întâmplă în jur și tot inventa tot felul de joculețe. Și o chema și pe maică-sa și maică-sa intra în ele și se hăhăiau amândouă. Îi punea aceeași întrebare de 359 de ori, ea îi răspundea de fiecare dată și mi s-a părut absolutamente superb. Mai ales că în ultima perioadă am și văzut foarte mulți părinți care cam ignoră pe ăștia mici când sunt în spațiul public și v-am zis
1: sunt
0: și repet lucrul ăsta. Nu îi judec pe părinți, că ei stau toată ziua cu ei și mă gândesc că ei știu mai bine cum este. Dar mi-a gâdilat puțin sufletul ce am lucrul ăsta pe care l-am văzut ieri și am realizat că eu nu am amintiri cu ai mei în care să ne fi jucat. Nu am. Ori s-a întâmplat, eram prea mică și nu-mi amintesc lucrul ăsta. Da, în capul meu am impresia că noi nu ne-am jucat niciodată. Bine, o am pe maică-mea care ne ascultă în fiecare dimineață. Dacă poate să mă contrazică, să o facă, să-mi spună dacă ne jucam când eram mici și nu-mi amintesc eu. Dar nu mi-aduc aminte de așa ceva. Dar vă întrebăm pe voi, voi vă amintiți să vă fi jucat cu părinții voștri? Cum? Ce? Voi vă jucați cu copiii dacă îi aveți? La fel, cum și în ce fel? 0754-222-999. Aici așteptăm poveștile voastre pe WhatsApp-ul nostru, da? Andrei, tu?
1: Ramona, eu am avut cumva norocul să cresc cu un părinte care era la rândul său copil, pentru că tata avea 21 de ani când m-am născut eu.
0: Păi și ai mei aveau
1: și am
0: fel.
1: Crescut pe lângă el jucându-se tenis de picior și printre blocuri cu prietenii. Da. Și participam și eu, bine, în cât puteam. În rest, ca și cum ai spus tu, nu prea mi-aduc aminte. M-am jucat.
0: Așa?
1: Da, nu, ce, mi-analizai gramatica.
0: Așa?
1: Cum ai spus și tu, nu mi-aduc aminte dacă ne-am jucat. Știu că mergeam cu mama în parc, stătea cu noi să ne jucăm, așa, să ne dăm în chestii, dar am crescut cu un parc în fața blocului, cu bunica mea mă jucam.
0: Da?
1: Cu bunica mea mă jucam. Știu că aveam la pasul ștrengarului.
0: Așa, de-mi adică
1: plăcea să sărim împreună.
0: Vezi, uite cu ce te-ai operat la spate de aia.
1: Uite,
0: de
1: vezi?
0: La pasul ștrengarului, ai fost un ștrengar când erai mic.
1: Așa. Așa, și ce ne mai jucam? Ne mai jucam un joc cu cuvinte, dar nu mi-am... un fel de ăla, Tomapan, aș zice, da? Și nu știu dacă ne jucam... Cred că mă jucam spânzurătoarea pe foaie.
0: Ah, da, chiar, bravo, uite, spânzurătoarea era foarte popular.
1: Da,
0: așa este, când eram noi mititei. Bun, 0754-222-999, maică mea, nu știu eu de ce nu-ți amintești tu foarte multe lucruri din copilărie. Păi eu știu ce îmi puneați în biberonul ăla. It's a beautiful day. Brigada de vreme. Every morning.

Bună dimineața, eu am o amintire foarte frumoasă cu tata. De fiecare dată când mergeam la iarbă verde, mă învăța câte ceva nou despre natură. Și totodată el m-a învățat să-mi fac arc cu săgeți din alun. Acum mă joc în fiecare zi cu fetița după ce termin munca, în toate modurile posibile. Mă rog, momentan ce putem, pentru care doar 8 luni și jumătate. Să străiască, Doamne ajută să fie sănătoasă și fericită. Despre părinți, dacă se jucau cu noi în copilărie, vorbim în această dimineață. 0754 222 999. Aici așteptăm mesajele voastre.

0: dimineața vă zicem din nou, măi frumoșilor, vorbim despre copilărie. V-am întrebat puțin mai devreme dacă ai voștri, dacă părinții se jucau cu voi, dacă petreceau timp cu voi sau dacă vă lăsau așa să vă descurcați cu imaginația voastră. Și hai să vedem ce ați zis. Mama se juca de magazinul cu mine, puneam toate produsele din bucătărie pe masă și ea venea să cumpere. Niciodată nu avea bani suficienți, așa că îi dădeam pe datorie. Îți dai seama, acolo trecută pe caiet. Mama, din nou! Ah, Doamne!
1: Mama, băi, apropo de subiectul vostru, îmi dau seama că aproape deloc nu m-am jucat cu băiatul meu și ia uite că acum are 19 ani, are 18 acum și...
0: Puteți să vă jucați de-a mersul la bar împreună, la
2: se
0: vârsta
2: poate,
0: asta.
2: Da, da. Cine duce mai mult?
1: Îmi dau seama că nici tata nu prea s-a jucat cu noi. E o chestie, știu că băiatului meu îi cumpăram chestii cu care să se joace el singur. Avioane, drone, elicoptere, toate cu telecomandă. Dar să mă joc cu el, era foarte, foarte, foarte mic și îl mai gâdilam, mă mai jucam prin casă așa, dar când a crescut mai mare, nu prea mai avut timp să mă joc cu el. Se juca mai mult singur, prin curte cu ce avea, bani.
0: Făcea oare plăcinte din noroi?
3: Din lut?
1: Sau pui chestii dintre astea, o zi bună să avem.
0: No, nu, o să mă prefac că n-am auzit ce a zis pe finalul mesajului. Eu cu ai mei copii ne jucăm de a v-ați ascuns. Eu le spun să-și facă temele, iar ei se ascund. Foarte amuzant.
2: Da.
0: Ce pot să spun? Fă-ți temele. Nu, nu, nu.
2: Dar știi că mă gândeam acum dacă cum mă joc eu cu copilul meu și voiam să zic, eu mă joc cu ea pe consolă. Adică printre alte jocuri pe care așa le avem. Și zic că uite, cu tata nu mă jucam pe consolă, dar tocmai m-am adus aminte. Ba da, că ne jucam, aveam o consolă de aia veche Terminator, ne jucam să împușcăm rațe.
0: A, cum mi-am adus aminte că și eu mă jucam asta cu ai mei. Gata, mi-am adus aminte că ieșea câinele ăla și făcea.
2: Exact, exact. Apropo, am înțeles că puteai controla și rațele când zboară, că erau două joystick-uri cu unul.
0: Nu mi-amintesc.
2: Da. Cu unul puteai să controlezi rațele ca celălalt să nu le împuște.
0: Aha. Deci așa făceau.
2: Aha.
0: Să vină la poliția.
4: Dimineața bună, cele mai multe jocuri sau cele mai multe seri petrecute cu părinții erau la Remi. Claudiu Zărnești Brașov.
0: Te pupăm, Claudiu.
2: Ți-l imaginezi pe Claudiu dormind pe niște scaune în fum gros de țigară.
0: Evident, da, da, da. Așa, Neața, eu cu mama mă jucam tot timpul, am fost o răutate întruchipată, făceam prostii și ea dădea la țintă cu joarda. Ok. Oh, Doamne. Tata venea rupt de oboseală de la muncă, dar de fiecare dată, în fiecare seară, se punea în patru labe, se prefăcea că e cal. Eu eram prințesă, acum are probleme cu genunchii și mereu zice că eu i-am stricat genunchii.
2: Bine.
0: Acum, cine suntem noi să judecăm?
2: Mama îmi făcea corturi din cerceafuri și stăteam acolo cu orele. Nu aveam cine știe ce jucării, dar aveam impresia că locuim într-un palat.
0: Ce
2: acum
0: drăguț.
2: Fac același lucru cu fetița mea și uneori mă apucă plânsul când intru sub cerceaf. Era o altă lume sub cerceaful ăla, într-adevăr.
0: Da.
2: Pe mine m-au crescut mai mult bunicii. Părinții munceau foarte mult, nu le reproșez nimic, dar mi-aș fi dorit să am măcar o amintire în care mama să fie copil împreună cu mine.
5: Era o diferență majoră de generații și între copii și între părinți. Pe vremea mea, sunt născut în 90, părinții nu prea aveau ei timp să se joace cu noi și nici nu erau jucării foarte multe. Trebuiau inventate jocuri de pe vremea aceea. Acum, în schimb, am o fetiță de 3 ani care are jucării mai multe decât existau în unele magazine de jucării pe vremea mea. Cred că și acum poate. Dar da, ne jucăm altfel. Sunt tot felul de joculețe, sunt tot felul de chestii creative, sunt tot felul de locuri de joacă în oraș unde
0: corect,
5: putem
0: asta, da,
5: să ne jucăm împreună. E mult mai ușor să întreții o relație din asta de joacă și de apropiere cu copilul acum față de ce era acum 35 de ani. Vă pup!
0: Te pupăm și noi, o zi minunată să ai. Of. Mi-aduc aminte, o secundă, mi-aduc aminte de un moment când mama s-a jucat cu mine, făceam curățenie de primăvară în curte, eu și sora mea cea mică, ne-am gândit să-i cântăm melodia fata mea este model, doar că am zis mama mea este model și tare ne amuzam în momentul respectiv câteva secunde, pentru că după aia a început să se joace cu noi, dar cu joarda și ne-a alergat prin toată curtea. Este
2: plăcut.
0: Foarte interesant cum la noi... totul se transforma repede, repejor. Știi, treceam de la papucu, scotea papucu. Foarte interesant.
2: Așa.
0: Când era mai mică, mama mea se ascundea după uși fără să știm și ne speria, după care ne fugărea prin toată casa.
2: Ok, e genul de lucru pe care îl fac și eu acum.
0: Bă,
2: foarte drăguț.
0: Doamne.
6: Neața.
0: Neața.
2: Neața.
6: Eu mi-aduc aminte cum jucam cu părinții mei, Remi.
0: Ce drăguț.
6: Și cel mai mult jucam fotbal cu tata și tenis de masă. Iar cu copiii mei, cu doi băieți, ne jucăm, eu cu soția, cam orice, inclusiv jocuri de gen de societate, evident fotbal, tenis de masă, ne jucăm inclusiv jocuri pe telefon, unul cu altul, adică împreună toți patru.
0: Ce drăguț!
6: M-am deschis chiar la un club de fotbal ca să joc cu băiatul cel mare, care are acum 13 ani și jucăm într-o ligă mai îndepărtată în Timiș. Numai bine, dimineața frumoasă!
0: Te pupăm, mulțumim foarte frumos de mesaj!
3: Bună dimineața, Radio Impuls! Legat de joaca cu părinții, e foarte greu. Pentru că noi fiind 6 frați, tata a fost mereu plecat să muncească pentru noi, iar mama era foarte ocupată să gătească, curățenie, spălată, tot ce implică 6 copii. Dar nu-i condamn, nu am niciun sentiment, să zicem, de rău, urât față de chestia asta. Am înțeles întotdeauna, am fost conștientă că totul a fost pentru binele nostru.
0: Ce drăguț,
3: în schimb,
0: făcut de găină.
3: Joaca a fost între noi, îți dai seama, la 6 frați, joacă, ceartă, ca la grămadă. Și plus că la noi, toată copilăria am fost printre copii. O stară plină de copii, toate jocurile copilăriei, ieșit de dimineață, intrat seara în casă. Nu neapărat că atunci pe moment am dus lipsă, dar uitându-mă în urmă, da, e o lipsă. Zi bună. Întrebare.
2: Întrebare.
3: Când se mai dau adevăratele probleme? Că am aici o pasageră de dimineață care e foarte intrigată de ce nu mai sunt adevăratele probleme. O zi minunată și...
7: Pupici cu scriviți și spălea cafeluță!
0: Pupici cu biscuiți!
2: Pupici cu biscuiți! Mulțumim!
0: Vă anunțăm,
2: vă ținem la curent.
0: Dar, apropo de cei mici, avem acest mesaj. Vă mulțumim vouă, celor mari, pentru aceste mesaje și povești. Dar avem un mesaj pentru o fetiță,
2: da,
0: care astăzi
2: este.
0: Împlinește 7 ani și este fan al emisiunii. Numele ei este Amalia, așa că...
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Amalia, să fii sănătoasă, fericită și iubită!
2: Te pupăm,
0: ne
2: mulțumim că ne asculți!
0: În câteva minute să vorbim puțin despre sfaturi nebunatice pe care le-am primit de la persoane care n-ar trebui neapărat să ne dea sfaturi nebunatice.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
12: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
13: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
14: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
15: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
16: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
17: Frică.
18: Uimire.
17: Recunoștință.
19: Iubire.
16: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
20: Lidl. Știi că merită!
21: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
22: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: prea de duh, v-a certat vreun părinte, vreun popă, vreodată? 0754-222-999. Pentru că mi-a arătat Andrei această știre și eu am rămas șocată când am văzut-o, deși în același timp n-am fost atât de șocată pe cât ar fi trebuit să fiu.
1: Da, întrebarea Ramonei era dacă v-a muștruluit vreun preot, că pe alții i-a și bătut.
0: Da.
1: Un preot din Bihor este practic buriul satului.
0: Așa.
1: A fost la un moment dat amendat că l-a bătut pe un bătrân, l-a Dumnezeu fost amendat cu 1600 de lei și a fost obligat să-i plătească daune de 15.000 de lei.
0: Pe care, acum... bani pe care probabil că i-a luat oricum tot de la Enoriaș, de
1: probabil
0: la restul satului.
1: Plătiți că am avut...
0: Tu stai seama că oamenii
1: grea
0: din sat să plătească pentru ca tu să primești banii după ce ai fost bătut? Practic, ei au plătit ca tu să fii bătut. Așa.
1: Așa. Și se aude în sat că a recidivat preotul, că e destul de agresiv cu oamenii, doamnele în vârstă nu mai vor să meargă la biserică din cauza lui. Nu știu, dom'le, poate se comportă ca un ospătar de la, știi, când te duci la un restaurant și ospătarul se poartă urât cu tine, nu te mai duci.
0: Așa.
1: Și așa nici doamnele nu mai vor să meargă acolo la biserică pentru că se treziște preotul acesta să-i jignească, să-i amenințe.
0: Cum adică?
1: Dar ce-or faci? Eu cred că fac și oamenii aia ceva, că altfel nu mă imaginez de la ce se ia.
0: Îți dai seama să te duci la spovedanie și să te apuci să minți, că altfel știi că există posibilitatea să nu te pedepsească domnul, ci domnul popă, domnul preot.
1: Exact.
0: Doamne ferește!
1: Mi-aduc aminte, băi, știi că și la slujbele alea de Paște, când țipă doamnele, să nu te ia toți dracii.
0: Așa? Uce, mă ia, vorbește cele sfinte, potolește-te.
1: Doamnelor, vă rog frumos. Da,
0: 0754-222-999, ați pățit vreodată, ați avut vreo interacțiune ciudată cu vreun preot? Pentru că eu am pățit ceva destul de dubios.
1: Da.
0: Aveam o biserică la care mergeam pentru că aveau niște slujbe destul de drăguțe. Este aici în București, este în centru. Și la un moment dat, din când în când, mă mai duc și eu și mă mai spovedesc. Și acum m-a întrebat la o spovedanie, da, ești măritată? Zic nu. Ai vrea să te măriți? Da! Mulțumesc că-mi răsuciți tămâia în coaste, în rană. Și zice, în ce domeniu lucrezi? Și spun că lucrez în radio, fac presă, jurnalism și... Cum adică?
1: Fiara,
0: la toată... Nu pot să reproduc cuvintele pe care le-a scos pe gură, da? Dar a zis direct că în acest domeniu ar fi oameni de moravuri ușoare și că ar trebui să stau departe de ei dacă vreau să mă măriți și să-mi găsesc un bun creștin. Însă, în același timp, nu m-am mai dus acolo pentru că nu a zis-o nici măcar într-un mod plăcut, m-a etichetat și pe mine și pe oamenii care fac această meserie. Și a zis că singura mea cale să devin o cetățeană respectabilă ar fi să mă las de muncă.
1: Dar te-a făcut să spui un semn de întrebare așa,
0: nu,
1: prin autoritate,
0: nu,
1: pe care
0: normal că nu.
1: Nu?
0: Nu, nu m-a făcut să-mi pun niciun semn de întrebare, m-a făcut să îl etichetez și eu la rândul meu pe dânsul, ca fiind de modă veche și cu o mentalitate învechită.
1: Okay.
0: Da? Și mai am o biserică la care merg, acolo sunt doi preoți și mi se pare absolutamente superb. Este un contrast foarte mare între cei doi. Pentru că unul este mai tinerel, unul este puțin mai în vârstă.
1: Da.
0: Ăla mai în vârstă este îngerașul. La modul, de fiecare dată când mă duceam, mai ales vara, îmi zicea, aule, dar ce tatuaje frumoase, iau-te ce colorate, ce mișto stă cu ele. Aveam și cercel în nas în perioada respectivă. Vai, dar ești cool rău de tot, îmi zicea ăla bătrânul. Ăla tânăr, nu se poate așa. Dă-ți măcar belciugul la jos din nas, că te vii în casa Domnului cu cercel în nas, dar ce ești tu? Că nu poți să spun, nu se poate, nu se face. Și este foarte interesant că sunt destul de diferiți, dar așteptăm și poveștile voastre. Ați pățit vreodată, aveți vreo pățanie cu vreun preot? E ceva ce ar merita povestit?
1: Eu am o interacțiune foarte veche cu un slujitor al Domnului care știu că lucra la BOR.
0: Așa.
1: Și îl aveam în calitate de client pentru că lucram, făceam mobilă. Și am fost la el acasă.
0: Așa.
1: Și la un moment dat, eu știu că preoții trebuie să fie smeriți, să fie modești. Îmi zice, vreau să-mi faci așa, nu vreau la final să arate ca la săraci.
0: Asta ți-a zis?
1: Da. Să-mi faci ceva dulapuri mari, mici, că nu vreau să arate ca la săraci. Și zic, Doamne, cum e omul acesta care ar trebui să fie total opus?
0: Merit, modest,
1: exact.
0: Da. Și nu i-ai spus, părinte, fericiți cei săraci cu duhul, că și-a lor va fi împărăția cerurilor?
1: Nu i-am zis,

0: dimineața, vă zicem din nou, enoriașii noștri preferați aici pe frecvență.
1: V-am
0: întrebat, v-am întrebat credincioșii noștri, v-am întrebat dacă ați avut vreodată interacțiuni interesante, să le catalogăm a fi,
1: da,
0: cu reprezentanții Domnului, cu preoți, da? În speță. Pentru că am pornit de la știrea aia potrivit căreia un preot s-a apucat să bată un bătrân și este destul de agresiv în general, dar nu se întâmplă nimic cu dânsul, nu vine nimeni să-l ia de acolo.
1: Da, da, nu e prea cucernic, e prea puternic, practic, pentru sătenii săi.
0: Bună dimineața! Eu am un preot care mă ceartă în fiecare zi. Îmi spune să nu mai fumez, să nu mai beau alcool. Acesta este fratele meu, ne zice Adrian, din Germania. Mamă, este foarte nasol să ai un frate sau pe cineva din familie care este preot, crede-mă.
2: Dimineața, da, asta chiar e de zis la radio. Am fost cu cumnata mea la niște prieteni de familie care sunt preot, preot, și domn părinte i-a dat telefonul la cumnata mea să-l pună pe masă și ea din instinct l-a băgat în poșetă și la un moment dat își tot caută telefonul și nu-l găsește. Și zice, doamna preoteasă, hai că te sun. Și când sună, îi sună la șurată la mașină. Ia de atunci nu mai vrea să mergem deloc la domn părinte.
0: Deci îl băgase deja în mașină. Papuiu și la revedere.
1: Părinte, bună dimineața. Să nu furiera.
3: Cred că cel mai simplu ar fi să urmăm vorba aia cu să facem ce spune popa și nu ce...
0: Ce zice Andrei, scuză-mă, că a plecat asta.
1: Că nu, ia s-o fi întrebat, să nu furiera porunca aia, părinte.
3: Ce face popa? Pentru că de multe ori există contradicții în termeni și dacă suntem un pic atenți sau le băgăm în seamă, pot să ne schimbe mult perspectiva și mentalitatea în ce privește credința, biserica, spiritualitatea, care din punctul meu de vedere sunt lucruri separate și este într-adevăr un mare lucru să găsești un slujitor al bisericii care să le aibă pe toate și care nici să nu te facă să-ți fie frică. Eu ultima oară m-am dus și m-am spovedit, cred că eram studentă, și preotul se uita pe telefon în timp ce mă spovedeam și atunci am zis că ok, cred că this is it. Mai am și alte experiențe destul de neplăcute, să spun așa, în care a predominat partea practică, financiară și nu partea spirituală, în momente grele, deces și situații de genul ăsta, așa că cred că rămânem la să faci ce spune popa și nu ce face popa.
0: Da. Mulțumim foarte frumos. Neața, un preot adevărat nu jignește și nu bate pe nimeni. Cei care fac asta nu sunt preoți, sunt oamenii care au... What? Sau sunt oamenii care au depresii? Păi ce treabă are depresia cu violența și cu agresivitatea?
1: Le-au pe ale lor, cred că a vrut să zică.
0: Ah, ok. Așa, altcineva ne spune că din cauza entertainmentului se ajunge aici și se împinge, este împinsă lumea către păcat?
1: Că se distrează.
0: Nu, nu, nu, cred că distracție. de mine zice, că de-aia mi-a spus că popa că...
1: Păi da, că suntem în lumea entertainmentului și, și consumatorii de entertainment, că știu că zicea și bunica mea, dar ce atâta distracție, domnule, ce atâta fericire.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu înainte nu eram, înainte să mă căsătoresc, nu eram cu biserica, cu asta, mai mergeam de foarte rar. Și după ce credeți? Am socru preot. Și foarte mulțumit și foarte bine mă înțeleg eu.
0: Ce drăguț! Bravo! Ne bucurăm pentru tine! Sărut mâna, părinte!
2: Eu am pierdut odată o sarcină și un preot mi-a spus că m-a pedepsit Dumnezeu că nu eram căsătorită cu bărbatul cu care concepusem acel copil.
0: Doamne, maica, mi-a venit, mi s-a făcut rău instantaneu, pe cuvântul meu, donoare. Cum poți să spui așa ceva?
1: Unhinged.
0: Da, bine, nu facem, bineînțeles că în momentul acesta nu generalizăm, sunt și oameni cu har, oameni dedicați meseriei, care o practică cu foarte multă blândețe și cu dragoste față de Dumnezeu și față de oamenii pe care îi primește în lăcașul lui Dumnezeu. Așa, altcineva ne spune, în urmă cu 14 ani am cumpărat o mașină de la un popă, foarte mișto omul. Am luat o daună totală, dar a dat el un telefon, mi-au venit toate piesele pentru reparație la un preț de nimic. Vezi, domnul a avut un domn care a rezolvat.
1: Domnul ia, domnul dă. Exact.
0: Mulțumim foarte frumos pentru mesaje, intră în continuare foarte multe. N-avem cum să le difuzăm pe toate, dar să știți că ne întoarcem în câteva minute să discutăm despre o femeie care...
1: Care contribuia la PIB-ul țării sale.
0: Exact, da, da, da.
5: Te caută bani. Sunetul misterios este...
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi. și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
11: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
13: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
12: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
13: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
12: Party Zone.
13: La Radio Impuls.
12: Mainstream Radio.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, avem pentru voi o femeie. De ce vorbești așa?
1: Eram control la vamă. Bună dimineața, ce avem noi aici?
0: Bună dimineața, ia să vedem.
1: Bună
0: ce
1: dimineața.
0: Ia, acolo în spate ce este? Buletin? Act de identitate aveți?
1: Cu cine mai sunteți? Dar nu prea semănați.
0: Păi era înainte de Botox, domnul. Așa, o femeie de 37 de ani din Republica Moldova se întorcea din Turcia.
1: Da.
0: Și ce faci în Turcia? Ori îți pui păr, ori îți repari vreun ceva.
1: Ori mănânci bine
0: pe la față. Ori mănânci bine și te întorci cu mai multe kilograme pe tine, ori te întorci cu niște kilograme cinstite de aur, cum se face, pentru că aurul turcesc este mai ieftin. Și asta a făcut și doamna noastră. S-a întors cu 1100 de grame de bijuterii, evaluate la 660.000 de lei și s-a gândit că ar fi o idee foarte bună să le ascundă în niște perne pe care le-a pus așa liniștite pe bancheta din spate.
1: Tu îți dai seama cât de bine dorm pe pernele alea, chiar dorm liniștit. Nu cum îți zicea Sorin Ovidiu Vântu acum 30 de ani.
0: Nu dorm liniștit pe pernele alea. Păi sunt numai bijuterii din aur. Zăi seama că ți intră peste tot prin gât.
1: Nu e nimic, îți face masaj. Eu sunt perne shiatsu.
0: Ce să alea?
1: Shiatsu. De la masaj.
0: Shiatsu, tu gându că poți să intri cu ele în țară, pentru că oamenii legii au prins-o și bineînțeles că ei le-au confiscat și a rămas și păgubită și s-ar putea să viziteze puțin și...
1: Avem și înregistrare audio de la vamă.
0: Așa.
2: Ce avem noi aici?
3: Exact, exact. Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Noi aici.
0: Fix așa au decurs lucrurile. Cine suntem noi să vă mințim? Asta
1: nu,
0: este
1: bune,
0: adevărul
1: este
0: adevărat. Tu ai ascuns vreodată ceva prin casă?
1: Da, Ramona, ascund chestii de mine, pentru că am realizat că am, nu știu, mai cumpăr becuri în avans, mai cumpăr diferite cabluri, diferite chei, piulițe
0: și le ascund de tine, în ce sens?
1: Le ascund de mine în ideea în care nu, le pun deoparte ca să le am când am nevoie.
0: Așa?
1: Și bineînțeles că uit de ele și cumpăr altele noi și dau încă o dată peste ele când nu mai am nevoie, când nu mai trebuie și realizez că mai bine arunc tot ce am și țin deoparte, pentru că oricum memoria scurtă nu mă ajută să știu că s-a ars un bec, mai am unul în debara.
0: Aha.
1: La modul ăsta ascund chestii de mine, da. De ce?
0: Eu
1: tu ce ascunzi?
0: Păi eu v-am mai zis că mai ascundeam uneori mâncare.
1: Țigări?
0: Și... Nu. Ce țigări, domnule, că nu...
1: Nu știu,
0: mâncare. Așa, și la un moment dat era într-o perioadă, înainte de pandemie, cred, eram cu un iubit de-ai mei, îl ați zgârcit, v-am zis,
1: da.
0: Și eu câștigam mai puțin bani și aveam o ciocolată scumpă care îmi plăcea foarte mult, unde mi-o prindea omul meu de valiza. Lasă-mă, domnule, în pace, 25 de lei o ciocolată, mă mănânc, du-te și cumpără, sau cumpără-ne amândurora câte una de căciulă.
1: Că-ți permiți.
0: Și am ascuns-o fix în pernă și am uitat de dânsa și s-a topit și m-am trezit cu ciocolată în păr. N-a fost o experiență foarte drăguță.
1: Deci tu cu aurul maro, doamna aia.
0: Da, ok, a sunat foarte greșit asta, Andrei. Hai să
1: ciocolatofilie.
0: Ce?
1: Ciocolatofilie.
0: Spui numai tâmpenii, hai să lăsăm pe Cristiana să spună lucruri serioase. Este ora Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana.
4: Bună dimineața. Facturile la încălzire nu vor crește iarna aceasta, însă cele la electricitate ar putea fi mai mari cu peste 20%. Anunțul vine de la secretarul de stat Cristian Bușoi. Prețul energiei electrice depinde și de producția internă. În acest moment, un reactor de la Cernavodă este oprit pe fondul debitului scăzut al Dunării, iar data repornirii nu este încă stabilită. Tribunalul

depus de DIICOT pentru recuperarea unui presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro în dosarul în care Georgescu este acuzat de înșelăciune. Postul candidat la prezidențiale trebuie să plătească și 400 de lei cheltuieli judiciare. Codul rutier se modifică, motocicletele și scuterele vor fi permise pe benzile speciale pentru autobuze și vor putea înainta pe lângă mașinile oprite la semafor cu maxim 20 de km pe oră și doar dacă există suficient spațiu. Modificările au fost adoptate de Parlament și merg acum la promulgare. Pădurea Craiului din Bihor intră pe lista destinațiilor ecoturistice recunoscute oficial în România. Este a șaptea zonă din țară care primește acest statut. Munții, peșterile și traseele de drumeție sunt printre principalele atracții ale zonei, alături de satele și tradițiile locale. Recunoașterea poate aduce mai multă vizibilitate pentru pădurea Craiului, dar și pentru oamenii care trăiesc din turism. Are 101 ani și încă șofează prin Spania.

0: bine obișnuită de caldă pentru început de octombrie, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius în sudul și vestul țării. Pe litoral, temperaturile sunt mai scăzute. În Constanța, maxima nu depășește 21 de grade. La munte, vremea rămâne plăcută, dar vântul se întețește pe creste, acolo unde rafalele pot ajunge și la 70 de km pe oră. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls.
1: Mulțumim,
2: Roma. Stai, stai, stai. Sunetul misterios este...
1: Aveam o problemă. Așa? Că voiam să zic ultimul lucru de care are nevoie Cristiano Ronaldo. E o amendă de 1000 de euro, mai ales că vine iarna. Anunța fata asta scumpiri.
3: Doamne, iartă-mă, nu știu cum o să se descurce. Lăsați omul în pace. Trebuie să-i cumpere Hiorhinei geantă de 60.000 de euro.
1: Așa. Hiorhina. Vă rog, nu fiți absurdau.
3: Da. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă zicem din nou, mai frumoșilor. Am intrat în ora 8, a doua oră de brigada de vreme, și fiți atenți aici, doamnelor. Ora asta vrem să rămâneți pe frecvență pentru că este timpul să facem, să ne plângem puțin în ceea ce îi privește pe domni. Dar, domnilor, să știți că avem nevoie și de voi pentru a putea face lucrul acesta. Bineînțeles că...
1: Că ce? Că tu ai zis să vă plângeți. Tu ai zis să vă plângeți. Nu, nu, nu, că tu ai zis să vă plângeți, dar mai așa. Mult să judecați și să judecăm bărbații,
3: deci,
1: așa zicem.
3: Judecăm, da, și bărbații și femeile.
1: Câteodată, da.
3: Judecăm pe toată lumea.
1: Da, și este ora în care vin banii către voi. 100 la prinde 100, 100 la te caută banii. Cristiano Ronaldo, dacă ne asculți, poți să-i câștigi și tu. Dacă te înscrii pe radioimpuls.ro, pentru că oamenii încă ne întreabă unde se pot înscrie pentru aceste două concursuri.
3: Aia e, mai rămâne cu 900 de plătit dacă e din amenda aia. Exact. Și apropo de amenzi, se pare că a locuit într-un anumit oraș din România. E ca și cum ai fi amendat în continuu. Fiecare lună ai primi o amendă. Vă zicem unde au explodat prețurile și de ce, dar mai pe final de oră. Până atunci, cred că ar trebui să rămâneți cu urechile pe noi. Da, v-am zis, hai să mai dăm o dată sunetul. Vrei să mai dăm o dată sunetul?
1: Îmi doresc chiar.
3: Extraordinar. Dacă uite, hai să facem așa atunci.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: Patti Hellway și cu Bob Ramona.
1: Lasă-mă în pace.
0: Dacă te tunzi.
1: Vorbim despre tot felul de intervenții, mici ajustări. Ce anume? Despre ce mai vorbim?
0: Alungiri, volumizări. Pentru că am descoperit un articol care spune că implanturi și operații de mărire a organului reproducător masculin au avut loc într-un salon de tatuaje din Constanța.
1: Păi și cum mai... Ce treabă are salon de tatuaje? Că nu înțeleg.
0: Păi asta zic și autoritățile. De asta au luat-o pe femeia de 48 de ani care e reprezentanta salonului și au luat-o la întrebări un pic. Doamnă, dar ce faceți dumneavoastră aici? Că tatuaje nu faceți. Aveți AC, dar faceți altceva cu ele.
1: Și cum poți să faci asta? Nu înțeleg. Acele AC. Tale.
0: AC brice? Practic AC brice.
1: Nu, deci nu înțeleg cum... Dar în fine, cine suntem noi
0: se
1: să cercetăm?
0: Se duc bărbații acolo, da? Așa. Pentru că bărbații, ai observat, se duc la pensat, se duc la manicură, da, la pedicură.
1: Bine,
0: de ce nu s-ar duce și pe partea cealaltă? Pentru că un bărbat aranjat și îngrijit atrage probabil mai multe femei.
1: Metrosexualitate se numește.
0: Da, dar în anii 2000 metrosexual te numeai dacă făceai duș zilnic.
1: Adevărat
0: că
1: și asta, da.
0: Atunci...
1: Oare la Cluj poți să fii metrosexual?
0: Nu prea cred.
1: Dar hai să vorbim cu domnii și cu doamnelor.
0: Da,
1: cu doamnele, cu pardon. Doamne. În primul rând, aș vrea să întreb pe domn dacă au rutină de skincare, rutină de beauty, dacă investesc în frumusețea lor. Ce fac pentru dânsii? 0754-222-999. Și pe doamne?
0: Pe doamne vreau să le întreb eu. Doamnelor, unde trageți linia când vine vorba de serviciile astea de înfrumusețare pentru bărbați?
1: Adică?
0: Mai au voie să facă altceva în afară de tuls? Te tunzi, îți tunzi, spune și cam atât. Dar ce cauți, domnule, la pedicură? Ce cauți la
1: manicură?
0: Cum adică
1: ce cauți la pedicură? Păi decât să vii cu niște copite din alea să zgârii parchetul în momentul în care mergi prin casă, nu mai bine să duce omul frumos la pedicură, să duce la manicură, să vină cu unghiile gigel, da, să n-aibă pământ bine, pe sub ele.
0: Nu mai bine ție o unghieră și faci ca orice bărbat de tragi cu gloanțe prin casă?
1: De ce să faci asta? Când poți să te duci să ți le curețe cineva. Uite, în locul în care merg eu să îmi fac manipedi,
0: da.
1: Este o doamnă care se ocupă aproape strict de bărbați.
0: Ok.
1: Și vin și stau acolo cu piciorușele la cădiță și își fac și manicura. Mie mi se pare absolutamente superb. Este o dovadă că te îngrijești de tine, că îți pasă de felul în care arăți și automat asta, nu știu, mie mi se pare atrăgător.
0: Dar poți să-ți iei ciorapi și gata.
1: Măi, Andrei, nu mergi.
0: Ciorap cu sandale.
1: Încetează, eu uite, sunt, se vede că ești tată.
0: Eu nu pot să las pe cineva să-mi atingă unghiile, nici de la mâini, nici de la picioare.
1: Bine, asta este altă poveste.
0: Asta este altă poveste.
1: Dar mie nu mi se pare că bărbații nu sunt îndreptățiți să meargă și la saloane și să-și facă diverse. Mi se pare drăguț că se duc să se penseze, că se duc să-și mai facă o epilare definitivă, că mai sunt și care fac asta acum, să nu fie mai epilat decât mine, că avem o problemă.
0: Da, da.
1: Să avem locul unul de altul la epilarea definitivă acolo, că mi se pare urât deja.
0: Am găsit păr pe chiuvetă, sigur e de la tine, că eu nu mai am de la ce.
1: Dar am ieșit la un moment dat cu un băiat și ăsta a fost și motivul pentru care nu am putut să mergem mai departe nicăieri în relația noastră, în interacțiunea noastră, mai mult de câteva date-uri, pentru că mereu venea de ziceai că omul meu a ieșit dintr-o baie de ulei, ziceai că e cartof prăjit. Și l-am întrebat, mă, dar ce faci? Păi mi-am făcut skincare routine. În ce constă? Și avea vreo 8 produse pe care mi le enumera de fiecare dată și îmi spunea, după aia mai venea și mai zicea, uite să știi că mi-am mai luat și ăsta, ți-l recomand și ție, ok, vrei să ieșim cafetele și să vorbim despre asta? Eu nu folosesc nimic, eu mă spăl cu apă și cu săpun,
0: da.
1: Din când în când îmi mai aduc aminte, mai pun o cremă pe față. Ce aș fi făcut? N-aveam loc de el în baie, că avea toate produsele alea de acolo, până eu făceam duș în 10 minute și el stătea jumătate de oră să-și facă skincare rutinul. Aici mi se pare puțin cam mult. Înțeleg să ai o cremuță cu care te dai, că și al meu are o cremuță cu care se dă,
0: da.
1: Dar nu toată 7-8 pași de skincare.
0: Eventual o cremuță care să fie și gel de duș și șampon și pastă de dinți, adică să fie un 7-in-1 cinstit, ca să nu, să nu aglomerezi dulapul la partea ta.
1: Da. 0754-222-999. Eu vreau să intre pe bărbați. Asta este curiozitatea mea.
0: Da.
1: Dacă au produse de skin, cum se îngrijesc ei, cum au grijă de ei și de felul în care arată.
0: Okay.
1: Și tu vrei să le întrebi pe doamne unde e prea mult, nu?
0: Unde trag dumnealor linia, da. Unde e prea
1: mult? Am avut la un moment dat o ascultătoare care a zis că iubitul ei era ceva incredibil. Că stătea jumătate de oră să-și facă freza, că avea 6 creme pe care le folosea.
0: Ah, Laura.
1: Nu mai știu, incredibil, asta și-a adus aminte.
0: Nu ziceam de Laura Leonte.
1: Ah!
2: Caută banii! Sunetul misterios este...

0: ce gen ești? Genul care are skincare rutin ca bărbat? Genul care merge să-și facă manipedii? Sau genul care consideră, cum spunea și Andrei mai devreme, că un gel de duș poate să fie 12-1?
1: Exact! Genul ăla uns cu toate alifile, practic.
0: Exact! V-am întrebat pe voi, domnilor, cum faceți ca să vă întrețineți.
1: Da.
0: Și pe doamne le-a întrebat Andrei dacă li se pare că trebuie să spui stop la un moment dat, tu, bărbat fiind. Deși mie îmi se pare că fiecare ar trebui să fie liber să facă ce vrea atât timp cât îi aduce bine. Și atât timp când nu lezează pe nimeni în jurul lui, ce treabă am eu cu ce face? Așa, hai să vedem ce au spus ascultătorii noștri. Îi fac soțului anumite tratamente faciale de îngrijire cam de 3-4 ori pe lună. Tot eu îi aranjez și sprâncenele. De ce nu? Atât timp când nu sare calul. Corect?
1: Și cât e sub atenție ei?
0: Salut! Și cât ce?
1: Cât e sub observație ei?
0: Corect.
2: Bună dimineața, vă salut!
0: Neața!
1: Și noi.
2: Am un gel de duș din ăla de la Old Spice, care acoperă tot. Mai puțin,
0: deci nu da, nu, nici și bea.
2: Ține rolul pastei de dinți. Și am o cremă de la DM, din aia, de la Balea, cum da. Vreți voi să-i spuneți. Aia e cea mai bună. Mâini, față, corp, picioare, ce vreți voi.
0: Ia, fii atent aici. Păi dacă îi încurajează să se feminizeze din ce în ce mai mult, să nu vă mai mirați când vă vor lipsi absorbantele din geantă. Da, adevărul este că igiena personală înseamnă să fii femeie. Și e rău să fii femeie în 2026 și să ai grijă de tine. Mai bine vină cu pământul sub unghii de zici că ai fost sar toată noaptea.
1: Foarte multă cremă se știe că schimbă anatomia bărbatului.
0: Mai dar nu, asta spun, să fie făcut cu bun simț și atât timp cât nu mă deranjează pe mine că nu stai să-mi pui mie casa cu 20 de creme.
1: Da, să nu poarte colanți când ce merge anume? Cu bicicleta.
0: Aoleu,
1: sau la sală.
0: Lasă-mă cu colanții că mi-am adus aminte. Așa, tratamentele constă în mască, puțin masaj plus cremă, ne zice altcineva. Mm-hmm. La manipedii poate să meargă oricine, dar nu și aia care sunt bărbați, punct, zice un bărbat. Măi, dar de ce? Aveți nevoie să aveți mâinile alea curate și degetele alea să nu mai zgâriați.
1: Parcă e prea poziție delicată așa de bărbați. Adică eu nu consider asta, dar poate, păi nu știu, să stai așa. Că stai așa și o doamnă așa te pilește și sunteți besties acolo.
0: Este super drăguț. Tu știi ce frumos este să te împăruiască cineva?
1: Sunt sigur, ești un pic din energia aia de mascul alfa.
0: Unde este energia aia de mascul alfa?
1: Nu știu,
0: alfa,
1: la mâna, zic și eu așa, îmi dau și eu cu părerea.
0: Păi și nu mai bine arătați și voi sunteți prezentabil mereu decât
1: poți să
0: repet.
1: Poți să faci asta și cu unghiera acasă, domnule. Lasă-mă.
0: Nu, nu poți să faci, că arată groaznic și îți crește mult mai repede.
1: În timp ce bei bere și asculti rock.
0: Și râgâi. Și te cerți pe aia de la televizor că nu știu să joace fotbal, în condiții în care tu n-ai mai călcat pe un teren de fotbal de 20 de ani și nu știi să te scârție oasele când te ridici de pe canapea. Hai mă, Andrei, ce doamne iartă.
1: Putem face asta. Cu șmirghel îți faci unghiile.
3: Ce să zic, rutina mea constă într-un tuns la un maxim de 2 săptămâni. Mășel al fac pentru că îmi dau perii albi și mă disperă, ca să zic așa. Și o cremă, de fapt nu cremă, un aftershave de față, de zi, care îl folosesc permanent. Și cam atât. Referitor la domnul cu biluțele, cu implantul de biluțe, părerea mea că mai bine vorbea cu doamna de la salonul de tatuaj să îl tatueze pe creier. Mihai, să aveți o zi faină, papa.
1: Te salută, Mihai. Era voluminizare, nu era biluțe.
0: Mă rog.
4: Bună dimineața, bună dimineața, oameni faini. Păi, în primul rând bărbații, bine și femeile, dar acum vorbim de bărbați. Trebuie să se spele, clar. Skin și creme și super skin și când apuci acolo la un război de ăsta mondial să vedeți ce skin ce își fac toți.
1: Omul nostru își dorește.
0: Păi este, își fac o pachetare cu nămol dacă e cazul ăsta.
1: Amere, el are amere până la război. Culori.
4: O zi faină să aveți.
0: S-a distrat, s-a amuzat, te pupăm și noi. În facultate am avut un coleg mai mare care îmi tot dădea târcoale, dar era la fel. Un cartof prăjit, epilații plădezici, că își petrecea tot timpul liber în duș. Evident, am fugit de el, ne zice Andreea din Timișoara. E, vedeți că nici la noi nu-i bine nici cum.
1: Dacă miroase bine.
0: Dacă miroase bine, e prea spălat. Dacă nu-i spălat, aoleo, pute. Nu-i bine nici așa, nici așa. Lăsați-i să se curețe, vă rog eu mult de tot. Încurajați manicura și pedicura.
1: Mai zice cineva, persoanele de sex masculin care merg la saloane pentru manipedii, skincare și pensați, se numesc băieți, nu bărbați.
0: Aoleu, doamne, maica, domnule. Este
1: cineva supărat.
0: De ce? Ci că nu mai faceți confuzia între bărbați și băieți. Păi stați o secundă, că nu cred că în obiceiurile astea constă bărbăția. ci în disponibilitatea emoțională, în maturitatea emoțională, nu în faptul că vii cu manicura sau cu pedicura făcute. Acolo îți dai seama care e băiat și care e bărbat.
5: Povestesc o fază amuzantă.
0: Așa.
5: Mă duc la, cu fiul meu la tuns și în același salon este și epilat și tuns, două surori. La care intrăm, programare făcută, vedem 3-4 bărbați pe scaun. O, zic, am ajuns cu Deniza, zic, nu-i bai, putem să revenim mai târziu dacă ai mult de lucru. A, nu, draga mea, ăștia stau în spate, la epilat așteaptă, deci stai liniștită. Foarte amuzantă faza, toți cei patru masculi alfa erau de fapt la epilat, nu la tuns.
0: Nu înțeleg. Ne întreabă cineva, dar nu înțeleg neapărat întrebarea, uite, Marius ne zice... Păi de ce să-și facă unghiile e mai ok decât să aibă creme de îngrijire facială? Ca bărbat, înțeleg mai degrabă un bărbat care are o problemă cu tenul decât cineva care nu știe să-și taie unghiile singur. Dar nu e despre asta. Am zis, o cremă poți să ai, dar nu 20 de creme.
1: Uite, un polizor. Ai putea să-ți pentru faci unghiile la polizor ca un bărbat adevărat, dar trebuie să ai un atelier unde să pornești un polizor.
0: Ca să-ți faci pedicura.
1: Când
0: frumos.
1: Faci cu stânga, cu dreapta faci cu gantera. Aha. Și cu ea.
0: E, uite, și apropo de gantera, ne zice cineva, cele mai bune tratamente spa pentru bărbați se fac în sala de forță. Cristi Forța, Costi Forța, pardon, așa. Și altcineva ne zice să-l vezi pe Jason Momoa la manipedi. Păi face asta.
1: Da, face. Cred că asta și zis.
0: Da, a spus că merge să facă asta. Uh-huh. Nimic în afară de apă și săpun, iar în comparație cu alți bărbați îmi tund părul de pe față și cel de pe picioare rămâne. Bine, Frodo,
1: sunt
0: meu.
1: De acord. Apă, hrană și săpun. Asta este industria bărbatului.
0: Uite, să fie curați bărbații, spălați, epilați, cum, care, cum doresc, dar să fie curați și îngrijiți. Mi se pare o chestie frumoasă a oamenilor care se respectă. Neața, dragilor, eu sunt de acord cu vopsirea părului la soțul meu. Nu-mi place părul alb, nici eu nu suport să stau așa. Este principalul lucru și în îngrijirea mea. Felicitări, bravo vouă.
1: Dar ce aveți, domnule, cu părul alb? Dar, eu n-am, dar chiar eram curios ce aveți cu el.
0: Dar în principiu, să știi că am fost odată la un medic la dermato,
1: da.
0: Și sărmana, când am intrat eu la ea, era șocată, scârbită. Pentru că se confruntă, de multe ori ea lucrează cu bărbați și se confruntă cu problemele de igienă. Așa că hai să nu mai zicem că dacă te duci să te epilezi sau să te manicurezi sau pedicurezi, înseamnă că ești mai puțin bărbat. Hai să începem măcar cu lucrurile de bază, da? Spălatul. Hai să ne spălăm în fiecare zi. Măcar atât.
1: Să vă gândiți la mine când vă spălați
0: astăzi. Și noi avem pentru... Wow, Andrei! Și noi avem pentru voi 100 de euro. Vi dăm să vă spălați cu ei pe cap în câteva minute la Prinde 100.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
6: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Bună dimineața și ne-am întors cu concursul vostru preferat Prinde Suta, concurs unde trebuie să răspundeți corect într-un minut ca să plecați acasă cu bani.
1: Ce concurs, Andrei? De cultură generală.
0: De prins întrebările, Ramona.
1: Da, da.
0: Avem o ascultătoare norocasă în dimineața asta, pe numele său Ancuța. Bună dimineața, Ancuța!
2: Bună dimineața, mai frumoșilor!
1: Bună dimineața, Ancuța! Ei, ai vreun han? Te cunoști cu domnul Creangă?
2: Absolut deloc.
1: Of, Doamne! Și mai este și din Ștefănești de jos.
2: Da, categoric.
0: Da, el era din Humulești.
1: Păi da, nu contează, Ștefănești, Humulești, tot aia.
0: Da,
2: tot corect, acolo.
0: Corect.
2: Tot acolo.
0: Ce faci? Cum, unde te-a prins telefonul
2: la serviciu,
0: nostru? La serviciu, cu ce te ocupi?
2: Da. Lucrez într-o instituție de stat.
1: Opa, putem să te folosim drept pilă pe undeva?
2: Ne gândim.
1: Bine, atunci ne punem bine.
0: Nu în direct.
1: Nu în direct, nu.
0: Ne scrii pe WhatsApp cu cine poți ajuta la nevoie. Noi te putem ajuta cu 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări,
2: grele, da?
0: Nu sunt grele. Dacă nu știi răspunsul, perfect. Zici pas. La final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Minunat, da.
3: Prinde Suta cu Ramona sau Andrei.
0: Cine? Cine? Spune cine?
2: Cine? Hai să încercăm cu Ramona.
1: Mulțumesc foarte frumos! Mă simt onorată. Andrei, va trebui să încerci și tu să mă ajuți în această dimineață ca să validezi răspunsurile corecte sau pe alea greșite să le invalidezi, da?
0: Întotdeauna.
1: Ancuța, ești pregătită?
2: Pregătită.
1: În cazul acesta, răspuns, hai să începem. În ce țară?
3: Prinde Suta!
1: Ce țară are capitala Oslo?
2: Norvegia.
1: Cum se numește ursul din Cartea Junglei?
2: Balu.
1: Ce rasă de câine are limba de culoare albastră?
2: Pas.
1: În ce oraș american se află Hollywood?
2: California.
1: Ce trupă britanică este cunoscută pentru melodia We Will Rock You? We
2: will... Queen.
1: Cum se numește frica de păianjeni?
2: Arahnofobie.
1: Ce sport combină notul, ciclismul și alergarea?
2: Triatlon.
1: În ce țară a apărut pizza?
2: Italia.
1: Numește o zodie, oricare.
2: Taur.
1: Ce râu trece prin Paris?
2: Sena.
1: Ce rasă de câine are limba de culoare albastră?
0: Hai.
1: În ce oraș american se află Hollywood? Oraș american.
0: Oraș,
2: Los
0: stat.
2: Angeles.
1: Ce rasă de câine are limba de culoare albastră?
0: Zi toate rasele din lume!
1: Ce câini știi? Cu blană, limba albastră?
2: Nu.
0: Cu limba albastră.
2: Știu pe câinele cu limba albastră, nu știu cum se cheamă.
0: E ursuleț așa. Ceau, ceau!
1: Uf, ceau, ceau era. Dar
3: casă cu cât știi. Gemari. Felicitări. Ai câștigat 90 de euro.
1: Wow. Bine, bine, Ancuța. Bravo,
0: bravo, Ancuța.
1: Of, ți-a stat cățelul în cale.
2: Mulțumesc. Nu știam cum se cheamă. Știu câinele, dar nu venea în minte deloc.
1: Doi animale de companie?
2: Da, o pisicuță.
1: Da, ce drăguț, cum o cheamă?
0: Cum o se cheamă?
2: Lulu.
0: Lulu?
1: Lulu. O să-i cumperi și lui Lulu ceva drăguț din bănuții ăștia?
2: Da, niște bobici.
1: Îți mulțumim foarte frumos, Ancuța, să nu uiți să ne scrii pe WhatsApp unde avem intrare, dacă acum că te cunoaștem pe tine, da? Te pupăm, stai o zi minunată.
2: Și eu o zi minunată vă doresc.
0: Pa, pa, te pupăm.
1: Te sună colegii.
2: Da.
1: Pupăm, pa, pa. Ha, ce drăguț a fost Ancuța, ce m-am bucurat pentru ea. Vezi tu, vezi, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, 10 euro.
1: Ah, nu, ciao, ciao, nu debe piangere, nu știi piesa?
0: Bella, ciao,
1: ciao, ciao, se voie scrivere.
0: Nu știu,
1: nu știi piesa asta?
0: Nu, o știu pe aia cu Bella Ciao.
1: Nu, aia este alta, asta este Maria Naționale.
0: Nu știu, uite, o să ascultăm amândoi.
1: Mă rog, dacă ar fi Maria Naționale a noastră, ar fi o Maria cam slabă.

0: face ce-i spun eu butonul ăsta. Și voi faceți ce vă rugăm din acest moment. Puteți să ne trimiteți dedicațiile voastre pe WhatsApp, ne ziceți ce piesă ați vrea să ascultăm după ora 9 și, bineînțeles, unde vă duce cu gândul acea piesă? La ce amintiri, răscolesc aceste hituri?
1: Pe mine mă chinuiesc nu doar amintirile în momentul acesta, Andrei. 0754222999. Hai cu dedicațiile pe WhatsApp, ne ziceți cui vreți să dedicați această piesă pe care vă doriți să o ascultăm împreună cu toții după ora 9, da? Și noi ne întoarcem în câteva minute să vă spunem în ce oraș din România nu mai ai cum să te muți nici să vrei.

0: imobiliare, îndeosebi în, bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră, Cluj!
1: Bravo, Cluj! Pentru că ei n-au un subteran sau la ce te referi?
0: Încetează! Nu, mă referam la faptul că în continuare rămâne cea mai scumpă piață imobiliară din România. S-a făcut o analiză market review și ci că în primul semestru din 2026 prețul median al locuințelor tranzacționate în oraș a ajuns la 3.017 euro pe metru pătrat util. Și bineînțeles că astfel se află înaintea sectorului 1 din București, unde prețul este de 2.718 euro pe metru pătrat.
1: Bravo.
0: Și prețul median total al unei locuințe tranzacționate în Cluj a ajuns la 165.000 de euro. Deci dai 165.000 de euro pe 53 de metri pătrați.
1: Pe o cutiuță.
0: Măi, este foarte mult. Și 110.000 de euro te costă 37 de metri pătrați.
1: Adică o garsonieră.
0: Da. Cea mai mare suprafață dintre piețele analizate este cică în Piatra Neamț, unde la 110.000 de euro, adică dacă în Cluj îți iei 53 de metri pătrați, aici îți iei 76 de metri pătrați.
1: Acolo mergem.
0: Acolo mergem. Și fii atent, că eu zic că avem destule motive să mergem. Putem să mergem în Piatra Neamț pentru că avem telegondolă. E 35 de lei biletul dus întors și în București nu avem telegondolă, așa că uite un prim plus pentru care am putea să mergem în Piatra Neamț.
1: Ok, dacă chestia aia punea unt în cafea, se numea telegadola.
0: Vai de viață.
1: Te-ai prins? Doar tu și doi oameni cred că s-au prins de gluma
0: da,
1: asta.
0: Da, este o glumă de atunci that should be untold. Așa, avem ștrandul tineretului.
1: Frumos.
0: O piscină de lux a bătrânelului cu bani, unde dai o căruță de dinero ca să fie analizată de un domn care este de seamă cu tata Aietu și să-ți mai facă și de-aia.
1: Putem urca în turnul lui Ștefan cel Mare, de exemplu. Mă rog, eu pot, că tu ai rău de înălțime. Poți să stai jos și să mă strigi.
0: Julieta!
2: Julieta!
0: Poți să mergi la zimbrărie și vezi că noi, Radio Impuls, avem frecvență în Piatra Neamț, deci putem emite liniștiți, facem matinal de Piatra Neamț, dar eu cred că ar trebui să începem mai devreme să fie un fel de brigadă nemțească. Nu-s nemți la Piatra Neamț? Cum în Maramureș sunt ruși?
1: Ba da, avem și jingle.
0: Așa?
1: Brigada nemțească, doi bolovani la Piatra Neamț.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 40%

0: educație.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă, cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ascultat vreodată această piesă împreună.
1: Chiar nu-mi amintesc dacă am făcut asta.
2: Neața bună!
0: Neața bună!
2: Neața. Aș vrea melodia Vamos a la playa de la Luna, dacă se poate. Știu că e o melodie veche.
0: Ioi!
2: Da, e o melodie de vară.
0: Yes!
2: Să forțăm vara, dacă îi amintiri, plajă. Uf! Să vină vara, chiar dacă noi așteptăm iarna.
1: Să vină vara, să vină vara.
0: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh. Asta este piesa cu care începem ora 9 și vă reamintim faptul că ora următoare avem concurs 100 de euro la Te caută banii și ăsta este sunetul care vă poate aduce astăzi 100 de euro. Nu uitați că trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Ramona Dumitrescu aici.
1: Și Andrei Tudorache dincolo.
0: Brigada de vreme continuă. Bună dimineața!
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: Știrile Radio Impuls ne sunt aduse de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Premierul desemnat Luca Niculescu începe astăzi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Prima întâlnire este programată cu PSD, urmată de discuții cu PNL și UDMR. Luca Niculescu caută sprijin pentru formarea unei majorități parlamentare și pentru stabilirea programului de guvernare. Are la dispoziție 10 zile pentru a forma guvernul și pentru a cere votul de investitură în Parlament. Dunăra are un debit de 3 ori mai mic decât în mod normal. La Orșova, apele române au măsurat un debit de aproximativ 1200 de metri cubi pe secundă, iar media pentru această perioadă ar fi trebuit să fie de 3 ori mai mare. Specialiștii spun că nivelul scăzut al apei afectează navigația pe Dunăre, dar și alimentarea cu apă și irigațiile. ANAF schimbă notificările trimise contribuabililor. Dacă fiscul constată că ai încasat bani pentru care nu ai emis factură sau nu ai depus declarație fiscală, notificarea va spune clar ce sumă ai primit, de la cine și în ce perioadă. ANAF verifică inclusiv banii încasați în conturile bancare și informațiile transmise de firmele de curierat. Școlile din România rămân fără suficienți directori, sunt mai multe posturi scoase la concurs decât candidați înscriși. Peste 7800 de funcții de conducere sunt vacante în școli, iar pentru o parte dintre ele nu există suficienți profesori care să candideze. Problema nu este doar că posturile rămân neocupate. În lipsa unui director titular, conducerea școlii poate fi asigurată doar temporar prin numirea unui profesor sau a unui alt cadru didactic. A început la Iași unul dintre cele mai mari pelerinaje din România. Peste 300.000 de credincioși sunt așteptați la Sfânta Parascheva. În această dimineață, moaștele sunt scoase din Catedrala Metropolitană și așezate în baldachinul din curte, acolo unde vor rămâne până pe 15 octombrie. Zeci de autocare au ajuns deja în oraș, iar autoritățile se pregătesc pentru aglomerație. Poada ar putea ajunge la câțiva kilometri. Reduceri de până la 50% pentru clienți, dar 5 luni de închisoare cu suspendare pentru angajatul care le oferea. Un tânăr de 23 de ani, casier la un supermarket din Austria, scădea prețurile din propria inițiativă. Timp de mai multe luni a făcut reduceri unor clienți fără aprobarea magazinului, iar prejudiciul a ajuns la aproape 26.000 de euro. Tânărul spune însă că nu a păstrat banii pentru el. Instanța l-a condamnat la 5 luni de închisoare cu suspendare, iar decizia este una definitivă. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
2: Bună dimineața!
0: Bu, sau zicem doar bună. Bună de... ok.
2: Unde-i treși?
0: Bună, normal. Hai să zicem normal. Nu, fii atent, nu-mi place. Mai facem o dată. Deci, ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Mai pun o dată fundalul. Stai o secundă, stai așa. Gata, te identifici ca fiind Cristiana acum sau ce?
2: Ca să nu mai chem un gata.
0: Hai, gata, la

0: te caută banii?
1: Te caută banii sau tăring.
0: Ok. Și discutăm despre un om care, împins de singurătate, a ajuns să facă un gest extrem. Și nu, nu este vorba despre mine, care sunt singură acasă de 3 zile și gestul extrem este să adorm la 8 și jumătate seara. Dar vorbim puțin mai încolo despre toate, pentru că momentan suntem datori unui ascultător. A zis că vrea să sumonăm ploaia, doamne, să sumonăm vara, așa că...
1: Să vină vara în studio.
0: Să vină plaja!
1: Porumbul la șezlong!

0: inevitabilă, oameni buni, și nu vrem să părem dramatici sau să vă panicăm, dar asta este realitatea.
1: Atât ne-a fost. Mulțumim mult că ați fost lângă noi.
2: Dar vorbele spun că nu e chiar neapărat o
0: așa
2: nouă pandemie.
0: Așa au zis și când a început atunci cu China și cu
2: ne-au zis
0: Lilie,
2: să ne calmăm.
0: Cu Lilie, da. Cu Liliacu.
2: Liliacu.
0: Te rog eu mult de tot. Păi tu crezi că mai pun botul la ce zic ei? Sanchi, auzi, dintr-o dată undeva într-un laborator din Rusia, oopsie daisy, s-a spart o fiolă care conține ciumă.
2: Dar cine a pus ciuma acolo, în primul rând?
0: Cine a pus ciuma în drum? Ăla n-a fost om nebun. Ba da, a fost puțin om
2: da,
0: nebun.
2: Ideea este următoarea, că acum măcar știm o chestie.
0: Ce?
2: Am trecut prin pandemia din 2020, știm la ce să ne așteptăm, suntem pregătiți, ne facem planurile de dinainte și nu ne mai ia prin surprindere.
0: 0754222999, ce facem dacă mai vine o pandemie, așa cum se zvonește pe marele internet, care este planul? Și vorbim cât se poate de serios.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Adică, eu am văzut prima dată știrea aia și am zis, meh, ce ar putea să se întâmple?
2: Da.
0: Și acum am văzut că este plin internetul. Am văzut că cel mai portocaliu dintre pământeni și-a chemat toți cetățenii înapoi în țară, deși mi se pare că n-are o fărâmă de logică. Dacă ar fi să izbucnească o pandemie acolo,
2: îi au luat deja.
0: Haideți să ne dați și nouă.
2: Veniți să tușim unul într-altul.
0: Păi nu cred că așa se manifestă neapărat ciuma, sau?
2: Se poate, se ia de la rozătoare.
0: Așa.
2: Sau e o anumită tulpină care se ia prin, da, de la omul infectat, dacă stușește în gură.
0: Aha.
2: Da.
0: Nu mai putem să ne mai tușim în gură unii altora, că gata.

0: Aveți, domne, ciumă. Păi, asta e libertatea, asta e democrație.
1: E conspirație să ne mai tușim în gură, practic.
0: Exact, da.
1: Să ne depărtăm.
0: Serios acum, serios acum, Andrei, zi-mi sincer. Ramona, ce-ai face dacă ar mai veni încă o pandemie?
1: Dacă vine.
0: Așa.
1: După 19 noiembrie. Doamne ajută. Nu, Doamne
0: după ajută. 19 noiembrie, de ce?
1: Păi atunci apare GTA 6. Pot să stau în casă să joc, așa cum a vrut domnul nostru Nolan,
0: așa,
1: la un televizor decent. Altfel mă mut într-o casă dintr-un sat cu o pădure lângă.
0: Ce te joci? Că n-am înțeles.
1: GTA 6.
0: Ah, că e, tu ai speranța că o să iasă într-un final.
1: Așa se zice.
0: De câte ori l-au amânat, Mandre?
1: De trei ori. Așa.
0: Mai vin trei pandemii până atunci.
1: Într-un sat cu o pădure, unde s-a nebun, zero oameni în jur.
0: Da.
1: Vreau să fiu calbă ca zăpada, să vorbesc doar cu animalele.
0: Da, credeam că să ții șapte pisici.
1: Da, așa? Dacă voi avea nevoie de încă un job, mă reprofilez. Și m-am gândit, voi fi tâmplarul satului.
0: Oh, Iisuse mie.
1: O să mă duc să fac tipsuri acolo. Vreau să învăț să fac mobilă din lemn masiv.
0: Tipsurile le faci pe only tâmplar, nu pe doar prin a fi tâmplar.
1: Da, voi avea practic lemn tăiat din zone sustenabile. Și
0: ce tai cu spatele ăla? Unde tai tu și car cu spatele operat?
1: Lasă, domnule, că-mi iau aparatură din fonduri europene. Și m-am gândit la nume.
0: Ursula.
1: Se va numi Lamiticul Tâmplar.
0: Lamiticul Tâmplar? Că vine de la București tâmplar. Sau de ce?
1: Da, și am și slogan. Tâmplăria o dai tu. Nu, eu am rămas fixat, trebuie să găsesc ceva.
0: Doamne, fă-ți un business, rog frumos ceva. Și lasă-mă, că tu, nu mai pot mai nenorocit de
1: tu
0: cap.
1: Tu ce ai face dacă vine?
0: În primul și în primul rând mi-aș căuta o pădure care să nu fie apropiată de pădurea ta.
1: Să tai lemn de la tine.
0: Să nu îndrăznești, în pădurea mea nu se taie lemne. Mi-aș lua capre, vaci, mi-aș lua orătănii, tot felul de orătănii, să stau toată ziua cu ele prin curte, să ne pupăcim, să le fac măști, să pun concubinul să le curețe grajdul.
1: Păi vezi că și șobolanii transmit ciuma.
0: Păi și ce treabă am cu șobolanii? Nu vin șobolani la mine?
1: Orătănile atrag.
0: Orătănii? Atunci au doar vaci. Vaci și capre. La capre vin șobolanii?
1: Cred că da.
0: Zici?
1: Păi, dacă...
0: Ok, o să mă documentez mai bine și o să văd exact ce animale aș putea să... Fac fermă de pisici ca să mănânce șobolanii. Dar
1: bun,
0: și dacă mănâncă
1: pisici.
0: Șobolanul care are ciumă, tot nu-i bine, că pe aia vine în casă să mă pupă de mine.
1: Îți pisica în ciorbă și iei ciumă.
0: Cum mai fac pisicile de fel?
1: Uite, vezi, discuții medicale.
0: 0754222999. Ce ați face dacă ar mai veni o pandemie? Și ne-a zis un ascultător pe numele său, Vali, indiferent de vremuri, nu mai pun botul la nimic. Păi cam asta ar fi ideea, să nu mai pui botul, că prin bot se ia și ciuma. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre și până atunci o să revin și eu, o să pun la bătaie, o să pun la cale un plan concret, că încă nu-mi dau seama ce aș face.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: vezi ce se întâmplă, ce fac ăștia. Da, cam asta ar fi fost ideea. Despre ciumă vorbim, despre asta care a plecat din Rusia.
1: Ne-am uitat noi peste 2 ani la înregistrările astea și am uite ce proști eram, râdeam de
0: ciumă.
1: Uite unde suntem acum.
0: Unde nu, să fim? Mai să fim
1: în pădure. Nu ne-am mai văzut de jumătate de an.
0: Așa, da, o să fim în pădure, putem să vorbim pe videocol, cum se făcea înainte. Videocol?
1: Pe videocol.
0: Mea. V-am întrebat ce ați face dacă ar porni o nouă pandemie, căci că umblă vorba pe internet și știți că noi de ce să venim cu informații verificabile? Venim și noi cu ce am auzit
1: la alții.
0: Internetul, da, internetul este cea mai de încredere sursă din univers.
1: De ce?
0: Încetați cu căutat un cărți.
1: Cu documentarea.
0: Cu documentarea.
1: Cu
0: 3 surse diferite care să fiți de încredere. Mm-hmm. Nu! Mm-hmm. Trebuie să-l credeți pe Nea Marcel de pe TikTok.
1: Și să vă întrebați zilnic de ce ar minți cineva pe internet.
0: Exact.
1: De ce? Nu face nimeni.
0: Nu. Ce, tu o faci?
1: Niciodată.
0: Niciodată, nici eu. Asta spun. Așa, și v-am întrebat ce ați face dacă ar porni o nouă pandemie.
2: Eu mai știu ce fac cea mai îndepărtată plajă din Africa și acolo aș sta.
0: Frumos!
1: Ok.
0: Dar cred că ți se ia la un moment dat de prea multă căldură. Spun, eu n-aș putea să rezist. Adică cred că mi-ar plăcea o lună și ceva, hai maximum două. Mm-hmm. Dar după aia mai cauți o răcorică. Toată ziua bălăceală, stat la plajă. Nu știu ce să zic, nu știu că e fezabilă la lung.
1: Poate te adaptezi,
0: la
1: că te înveți cu căldura, cu umiditatea.
0: Dar o pădure ce are?
1: O plajă cu pădure.
0: O plajă? E, da, uite, sunt din astea foarte multe prin Spania.
3: Dacă mai apare o pandemie, ne baricadăm în case,
0: așa,
3: mai facem niște copii.
0: Cum
3: și
0: adică?
3: Ne reconectăm cu ceilalți mai vechi.
0: Copiii mai vechi?
1: Auzi, îți dai seama, vii cu copilul de la maternitate, deschizi ușa la cameră, găsești pe unul de 7 ani. Ce-i cu tine aici? Tolcuiești?
0: M-am uitat de tine, mă, tată, mă, ce ai mai făcut în tot timpul? Uite, el e frate tu.
1: La școală ai făcut, ai și tu gagici? La
0: școală. Ne zice o ascultătoare, băi, deci sunteți mortali. Va doar râd ca proasta singură în birou. Noroc că a ieșit colega. Dar spune și să vină.
1: Păi și noi râdem ca proastele. Exact. Unde-s mulți puterea crește. Cheamă și pe
0: eu
1: ea.
0: Eu râd ca prostul. Cum? Ci, mă enervează foarte mult vorba asta. Râdem ca proastele. Dar de ce nu râdem ca proștii?
1: Păi numai că a zis ea.
0: Dar nu, dar te întreb.
1: A vorbit ea la feminin, dragă.
0: Nu, vreau să ne certăm pe tema asta mâine, poate.
1: Încăpățânat mai ești, Ramono.
0: Așa, a zis cineva că s-ar baricada undeva cu Simona Trașcă. Pare că este
1: Simona Trașcă,
0: da, cred că este anul 2008, când Simona Trașcă era la modă.
1: O, această Simona Trașcă.
0: Da. Așa.
4: Lângă Londra, păi ce să vă zic, băi nene. Păi dacă vine, să vină, că acum la casa care am cu grădină, cu alea, am muncit cu contract, așa că salariul vine, poate să vină ce vor ei. Asta e, ce să fac? O dau pe pas, o dau pe conserve, mai fac un grătar. Aia e, mergi, să vin. Doamne, ce-o fi. Important e să nu ne atingă atâta tot, da? Na. Și da. Să nu uit să-mi cumpăr bere. Hai, bă, salut.
0: Aoleu, sau dacă te atinge ciuma să fie consensual, mă, lasă să te atingi.
1: Dar ciuma dispare dacă o pui pe grătar?
0: Nu cred, Andrei, nu cred că așa funcționează lucrurile, dar putem încerca.
1: Usturoi.
5: Neața bună, dragilor.
0: Neața bună.
5: Ar face exact ce am făcut și în așa zisă pandemie trecută.
1: Ce?
5: Nu m-ar interesa. Mi-aș vedea de treabă, în mod normal și cam atât.
0: Cum adică să nu-ți pese de ceea ce fac oamenii din jurul tău, să nu-i judeci pe ăștia care nu spală alimentele și pe cei care ies pe stradă? Și stai să nu uităm de această nuanță foarte importantă. Așa zisă pandemie.
1: Mă oprește-te.
0: Păi așa a zis, nu eu. Sunt cuvintele lui, doar am citat. Marius ne zice, direct mutat la țară. Păi venim și noi, unde? Aveți să ne dați și noi un pământ pe undeva, un să ne facem și noi o casă? Un
1: nici măcar lângă pădure că îi plantăm noi. Dar chiar mă, aveți ceva, uite, niște
0: aveți
1: oameni ne-au trimis zapuscă la radio.
0: Ne
1: dați și nouă ceva? Canal de pe Waze?
0: Nu vreau pământ să ne trimită borcane cu pământ, Doamne iartă-mă. Vreau și un petec de pământ să fie pe numele meu, Dumitrescu Ramona. Și să-mi construiesc eu acolo o cocioabă așa modestă cu 60 de camere.
1: Să ne trimită actele. Să spune ceva, mama mai, am 200 de metri. Undeva.
0: Îl parcelăm? Da.
1: Dar nu, e puțin 100 de metri.
0: Hai mă, că-ți faci acolo un dormitor, o bucătărie
1: bă,
0: de mare
1: și aia 200 de metri, dacă toți, dar mai bine nu dați. Sincer, mă...
0: Bine, 500 de metri.
1: Vă bate joc de noi cu 200... Ia că nu mai vreau nimic. Eu nu mai vreau nimic.
0: Eu accept un 500 de metri.
1: Un 500 de metri?
0: Da.
1: Frumos 500 de metri, da. Mi-ar plăcea.
6: Neața bună. Dacă ar mai veni încă o pandemie, cel mai probabil aș face bani.
0: Cum?
6: Aduceți-vă aminte cât era
1: masca,
6: o sticlă de spirit medicinal sau cât era o cutie de măști din aia de unică folosință, 5-600 de lei. Deci anunțați-mă din timp cu ce o să fie, gândaci, cu ploșnițe, cu lăcuste, ca să știu ce să cumpăr din timp, ca să epuizez stocul.
0: Hai, zi frumos. Știu. Hai, te pupăm. Păi cred că trebuie să cumperi o travă pentru șoareci, nu? În principiu.
1: O travă pentru șoareci, da, și garduri înalte pentru contaminați.
0: Exact,
1: cam da. Cam de Last of Us o să fie.
0: Așa e, da, uite, să vină Pedro Pascal să ne, să ne salveze pe toți. Așa.
1: Cred că m-ar salva pe mine.
0: Ia vezi, păi da, da, că asta mă supără și pe mine. Dar uite, ne zice cineva că, uite, vezi că faci, ne descurcăm într-un fel sau altul.
1: Ia să vedem.
0: Vama Buzăului, Cascada Urlătoarea, 10.000 de metri pătrați cu râu în curte. Păi bine, și putem să ne împărțim 5.000 cu 5.000 sau stai, mă, ești că... și tu cu noi? Stai, sau mă, cum facem?
1: Că doar se laudă, nu cred că n-a zis că ne dă.
0: Păi eu cred că ne dă.
1: Da.
0: 700 de metri pătrați. Ne zice genie din Cluj, care casa cuiva. Păi da, dar noi vrem un pământ să ne facem și noi o casă de 700 de metri pătrați.
1: Nu, noi vrem să ni-l dați nouă, cu uite, titlul de proprietate.
0: A zis că ne împărțim. Deci sunt 10.000 de metri pătrați, împărțit la 3.000, mi se pare că este destul de cinstit, okay. În 3.300 de metri pătrați de căciulă.
1: Da. Bine.
0: Îi lăsăm lui mai mult. Uite, luăm noi câte 3.000, tragem de la gura noastră.
1: Hai, eu accept și 2.000. Sincer.
0: Bine, așa facem. Bună, dacă ar veni o pandemie asta acasă, m-aș aproviziona cu snacks-uri, m-aș pregăti de supraviețuire. Dar după ce am auzit că pe 19 noiembrie colegul tău vrea să stea în casă să joace GTA 6, cred că e deja pregătit pentru pandemie. Eu am investit 8.000 de lei ca să mă pot juca.
1: Oh, bravo.
0: Deci dacă tot vine pandemia, măcar să-mi folosesc investiția. Unii se pregătesc pentru supraviețuire, alții pentru GTA 6, sănătate și să ne auzim cu bine la radio. Păi cum mai facem noi radio dacă este pandemie? Facem fiecare de la casa lui.
1: Nu știu, dar abia aștept să mă joc. E primul moment în care îl vom instala, Bogdane. Sperăm să nu vedem vreo ciupercă albă pe cer până atunci.
0: Hai mă, încetează!
1: Nu vezi că nu mai găsesc
0: facem
1: lucruri
0: tochitură.
1: Bune în lumea asta.
0: Facem tochitură dacă vedem ciupercuță, cum să nu?
1: Tochitură cu iod.
0: Da, ca la bunica acasă. Alex ne zice, bă, dacă vine, măcar să vină după 16 noiembrie, să fiu și eu prins în concediu în Tenerife, că dacă nu, cred că aș muri de ciudă. Și nu doar de ciudă, cred că ai murit de ciumă.
7: Caută bani! Sunetul misterios este...

0: peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
0: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
2: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Azi e joi, sunet noi.
2: Doamne, maica domnului.
1: Încerc și eu cât
2: cu
1: pot.
2: Cu ce am greșit pe lume?
1: Ei, cu ce ai greșit ca să fii atât de binecuvântată cu un coleg ca mine? S-a sunat în ring în dimineața asta la doi norocoși. Un norocoș și o norocoasă.
2: Un norocoș și o norocoasă.
1: Un norocos și o norocoasă.
2: Așa. Care a fost primul?
1: Primul a fost Florin. Salut,
2: cel
1: Florin.
2: Din
3: tâi. Salut.
2: Bună dimineața, Florin, cel din tâi.
3: Bună dimineața.
2: Ai prins noul sunet?
3: Am prins.
2: Foarte bine, că altfel toate alea te luau, știi cum?
1: Ha.
2: Foarte
1: domnule.
2: Bine că ai prins. Foarte bine, să fii mereu pe fază, Florin.
1: Bravo, Florin. Uite, uite, eu de ce nu pot fi ca Florin atent mereu?
2: Nu știu. Și Florin, ți-ai făcut o idee? E și greu, e și greu. Ți-ai făcut o idee?
3: Da.
2: Ia zi, că te ascultăm. Ne ține el în suspans,
1: da,
2: vezi?
1: Da, da, frumos, îmi place.
2: Florin?
3: Da.
2: Te ascultăm, zine, ce crezi că este acest sunet? Cum a fost produs?
3: Prin bătaie, oare?
2: Ce face?
1: Trebuie să zici exact mecanismul, cum s-a întâmplat, care este procedeul prin care a fost obținut acel sunet pe care l-ai auzit.
3: Din păcate n-am auzit. Nu eram pe radio când s-a auzit sunetul.
1: Și m-ai și muit că nu sunt atent ca tine. A, deci tu n-ai auzit sunetul.
2: Păi n-ai zis, mă, Florine, că l-ai auzit?
3: Nu, am crezut că începe direct concursul, nu eram atent.
1: Păi sunetul a fost dat
2: de la ora
1: 7. Sunetul a fost
2: de la ora 7, da.
3: Nu, din păcate astăzi chiar nu.
1: Am înțeles. Florin, atunci rămâne pe data viitoare.
3: Mulțumesc.
2: Te pupăm, pa, zi minunată.
3: Pa.
2: Ok, mergem mai departe.
1: Șansa noastră merge către Mihaela. Șansa de a-i da noi banii. Bună dimineața, Mihaela.
2: Mihaela, dragostea mea.
4: Bună dimineața.
2: Spune-mi, te rog frumos, că tu ai prins sunetul.
4: Am prins de la ora, era ora 8.
2: Așa,
4: când am
2: foarte
4: prins
2: bine
4: sunetul. Ca și cum ai deschide o pungă, un foșnet.
2: Deschizi o pungă?
4: Da, e foșnăitul ăla când deschizi o pungă.
2: Bagă, domne, acolo răspunsul.
1: Stai așa.
2: Hai, te întrei.
1: Foșnăit, deschis, pungă, spune Mihaela și răspunsul tău este în sistem, Mihaela.
2: Așa.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Mihaela, te pupăm tare.
4: Și mie.
1: Ne pare rău. Succes
4: în continuare.
2: Mulțumim, să ai o zi minunată.
1: Te pupăm.
4: La fel, la revedere.
2: Pupăm, pa, pa. Acum, dacă Mihaela a zis să avem noi succes în continuare, pentru noi succesul ar fi să venim mâine cu 200 de euro la Te caută banii.
1: Da, așa este. Pentru o secundă voiam să zic, Ramona, cum să venim sâmbătă cu sunet, că nu se lucrează.
2: Aha, stai tu mult și bine, mâine e vineri.
1: Da, mâine este vineri.
2: Și ce te bucuri așa?
1: Avem party. Asta
2: corect, mâine după ora 9 o să vină Mihai Hânda să facem petrecere. Dar până să vină Mihai Hânda să facă petrecere, avem ceva de jale și de dor. Singur, atât de singur.
1: Cine?
2: Vă spun ce a făcut un domn care s-a simțit foarte singur, da.

0: avem un caz aici cu un pensionar care era un pic singur și a sunat doi agenți să-l mute un pic la soare, să-l ducă către lumină, dar nu,
1: dar
0: la
1: nu către
0: sensă.
1: Lumina aia,
0: exact,
1: da.
0: Nu către acea lumină. Vă spunea Ramona, de un gest nesăbuit sau disperat făcut
1: este
0: de un
1: pensionar. Este un gest extrem.
0: Este un gest extrem de,
1: da,
0: trist,
1: da, da, de trist.
0: În primul rând, un pensionar de 84 de ani a sunat la poliție să spună că se simte singur.
1: Dragă 112, am nevoie de cineva cu care să vorbesc. Da, sunați-mă pe mine oricând. Eu

0: bătrâni, stau de vorbă cu ei pentru că știu că nu sunt ascultați de oamenii din jur și mai ales la noi, că mi se pare că la noi este o situație destul de tragică, că noi avem impresia că sunt cantitate neglijabilă și vrem să scăpăm de gata, ești expirat.
1: Ce știe el că e în vârstă, da. Domnul acesta era din Pordenone, din Italia și a sunat la număr, agenții au venit și după părerea mea, l-au salvat.
0: Da? Cumva. Și au stat de vorbă cu dânsul?
1: Au stat de vorbă cu dumnealui, au depănat amintiri, au împărtășit, nu știu, păreri. Și până la urmă totul s-a încheiat cu bine și au făcut meseria. Ai zice inițial, hai să-i dăm amendă că a sunat nefondat. La
0: noi acela. Asta s-ar întâmpla cu siguranță.
1: Da.
0: Dar uite, poate să vorbim și noi puțin despre o asociație foarte mișto din București, care se ocupă fix cu asta, de bătrânii care nu au pe nimeni și care au nevoie de niște oameni cu care să mai stea de vorbă din când în când sau care să meargă să le facă cumpărăturile. Povestim mâine despre asta, te rog foarte frumos să-mi aduci aminte. Până una alta.
1: Sigur că da, doamna Ramona, am notat.
0: Vă mulțumesc foarte frumos, doamna Andrei. Până una alta, vă rugăm în felul următor: să nu care cumva să ne lăsați singuri mâine dimineață de la ora 7, că și noi avem o vârstă, da? Și noi vrem să avem alături pe cineva, îndeosebi pe WhatsApp-ul nostru, așa că să fiți pregătiți și mâine dimineață la prima oră. Noi o să fim aici pentru voi cu informații, nu prea serioase, că nu ne prea luăm noi în serios.
1: Că noi
0: așa
1: pentru voi ne trezim, nu pentru salariu sau ceva, nu că am semnat un contract.
0: Doamne
1: pentru
0: ferește,
1: voi.
0: Pentru voi, comunitatea noastră.
1: Da. Nu ne luăm în serios, dar suntem serioși când ne facem treaba asta frumoasă pe care voi o apreciați prin toate mesajele pe WhatsApp care au curs și zilele astea.
0: Incredibil, iarăși a intrat în campanie electorală. Spuneți sloganul.
1: Energia o dai tu.
0: Doar la Radio Impuls, doar mâine, începând cu ora 7, vă lăsăm cu Andreea Remețan și 3 ceasuri bune. Are 100 de euro la Te caută banii, concurs pentru care trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro și acolo vă înscrieți și la prinde 100 cu care revenim noi mâine dimineață. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Eu am fost Ramona Dumitrescu.
1: Iar eu, Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi absolutamente superbisimă în continuare.
1: Pupipa! Pupipa!

0: 33 de lei. Doar la KFC. Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
4: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. România a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani în ceea ce privește banii alocați de stat pentru cercetare. Anul trecut, guvernul a alocat doar 0,09% din PIB, potrivit celor mai recente date Eurostat. Cel mai mic procent din Uniunea Europeană este media, care e de 7 ori mai mare. Pe termen lung, România riscă să piardă cercetători și să depindă tot mai mult de tehnologiile dezvoltate în străinătate. Peste 44.000 de tone de alimente au fost salvate de la risipă în România în ultimii ani prin rețeaua băncilor pentru alimente. Mâncarea care ar fi ajuns la gunoi a fost recuperată de la producători, magazine și alte companii și distribuită apoi către oameni care au nevoie de sprijin. Cel puțin 28 de oameni au murit, dintre care 5 copii, după un atac rusesc asupra Ucrainei. Cele mai multe victime au fost în nordul țării, acolo unde o rachetă a lovit un bloc de locuințe. Operațiunile de căutare printre dărâmături sunt în desfășurare. Marea Britanie schimbă bancnotele, elimină portretele figurilor istorice și le înlocuiesc cu imagini ale unor animale sălbatice. Pe noile bancnote vor apărea, printre altele, bufnița, bondarul, pufinul și ariciul. Banca Angliei spune că noul design va pune în valoare fauna britanică și va face bancnotele mai ușor de identificat și mai greu de falsificat. Elon Musk pare că a revenit definitiv în grațiile lui Donald Trump. După cearta de anul trecut, acum șeful Tesla va fi decorat cu Medalia Națională pentru Știință de către președinte. Distincția îi va fi acordată la Casa Albă în cadrul unei ceremonii dedicate oamenilor de știință și tehnologiei. Revenim în țară, unde avem un furt ca în vestul sălbatic. Doi cai au fost furați dintr-un țarc de lângă Sibiu azi noapte, iar hoții au plecat călare. Camerele de supraveghere au surprins momentul, așa că există și dovezi. Proprietarii au alertat poliția și încearcă acum să își recupereze caii. Animalele valorează împreună până la 15.000 de euro. Astăzi este o zi neobișnuit de caldă pentru început de octombrie, cu temperaturi care ajung la 28 de grade în sudul și vestul țării. Pe litoral, temperaturile sunt mai scăzute. În Constanța, maxima nu depășește 21 de grade Celsius. La munte, vremea rămâne plăcută, dar vântul se întețește pe creste, acolo unde rafalele pot ajunge și la 70 de km pe oră. Acestea au fost știrile, sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

miliardară, o nouă dimineață în care nu e nici măcar vineri, dar asta este, rezistăm împreună, dragilor. Bună dimineața, cu zâmbetul pe buze la Radio Impuls. Cele trei ceasuri bune încep în acest moment și încep nu oricum, ci cu 200 de euro la concursul Te caută banii. Sper să găsesc astăzi un ascultător care deține răspunsul corect la întrebarea: ce credeți voi că

Forever Young și Forever Sleepy într-o dimineață de joi în care cei mai mulți dintre colegi au crezut că e vineri, doamnelor și domnilor. Ei bine, dar măcar restul colegilor s-au trezit, remețanul încă doarme. Îmi scriu ascultătorii pe WhatsApp că am dat sunetul misterios de ieri. Dar nu-mi vine să cred, am rămas în urmă cu...

0: bună dimineața sexy pentru mine. Îl aștept la 0754222999 ca de obicei. Imediat vin și cu al nostru calendar al zilei. Aflăm ce lucruri interesante s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 octombrie și dacă avem sărbătoriți printre ascultători, le urăm la mulți ani.
1: Te caută bani. Sunetul misterios este... Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Ceva nou la tine în oraș?
11: Trimite-mi brigada să investigheze.
10: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
11: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
11: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
11: Party Zone.
10: La Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.
12: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
10: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Dimineață de 8 octombrie, care sper să fie bună pentru voi. Hai să aflăm ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi ca asta. Pe 8 octombrie în 1878, armata română, întoarsă victorioasă din războiul de independență, intră triumfal în București. Trupele trec pe podul Mogoșoaiei, care primește apoi numele de Calea Victoriei. În 1919, într-o zi ca asta, începe prima cursă aeriană transcontinentală din SUA, între New York și San Francisco. Participă 63 de avioane, iar câștigătorul parcurge traseul în doar câteva zile, o performanță spectaculoasă pentru

0: la baza cuptorului cu microunde. Totul a pornit de la inginerul Percy Spencer, care a observat că o bucată de ciocolată din buzunarii se topise în timp ce lucra cu echipamente radar. Iar în 2008, într-o zi ca asta, Beyoncé lansează Single Ladies, iar piesa și celebra ei coreografie devin rapid un fenomen pop. În 2010, melodia câștigă 3 premii Grammy, inclusiv Song of the Year și Best R&B Song. Ei bine, nu vine Beyoncé la Radio Impuls, dar ne răsfățăm cu Alina Eremia, chiar acum, genul ăla, neața!
1: Radio

aici, la Radio Impuls, în cele trei ceasuri bune și bine, domnule, nu e așa? Chiar dacă e soare cu dinți în capitală, tot se simte așa, o urmă de vară.

de oriunde. Nu uita să-ți downloadezi aplicația noastră din App Store sau Google Play. Pe WhatsApp ne salută Miha și spune că are o nelămurire. Ne întreabă dacă trebuie să se înscrie la fiecare sunet nou la concursul Te caută banii. Nu, dacă te-ai înscris odată, rămâi în sistem, da? În acest nou sezon de Te caută banii, prin urmare, mult noroc! Adrian ne

0: sunet care, iată, a apărut în această dimineață. Îi dau play chiar acum. Mult noroc, dragilor!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

finalul orei la Radio Impuls Everlasting. Am ascultat la 10:47. Vă spun acum că se schimbă puțin regulile pentru cei care se deplasează pe două roți în trafic. Un nou proiect de lege le oferă motocicliștilor mai multă libertate, și anume mopedele și motocicletele vor putea circula și pe benzile dedicate

calea ferată, motocicliștii vor putea înainta pe lângă coloană dacă au suficient spațiu pentru a trece în siguranță. Însă există și o limită clară în această situație. Viteza nu va putea depăși 20 de km la oră. Ei, fie că ne asculți de pe două roți, de pe patru, de la birou sau pur și simplu din metrou, din trafic, în acest moment îți

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asculti Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Zi importantă pentru formarea noului guvern. Premierul desemnat Luca Niculescu începe astăzi negocierile cu partidele parlamentare. Prima întâlnire este cu PSD la ora 11, urmată de discuții cu PNL și UDMR. Miza este obținerea unei majorități care să susțină viitorul cabinet. Negocierile se anunță dificile în condițiile în care partidele au cerințe diferite privind programul de guvernare și componența echipei. La peste un an de la crima din Mureș, Emil Gânj este în continuare de negăsit. Condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea fostei partenere, bărbatul era deja urmărit de poliție înaintea tragediei după ce încălcase un ordin de protecție. Mama și fiul victimei au fost mutați într-o locuință protejată, iar 14 polițiști sunt cercetați pentru modul în care au gestionat cazul. O vizită cu o puternică încărcătură emoțională la Spitalul Marie Curie din București. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a mers la secția de terapie intensivă pentru nou-născuți, unde sunt îngrijiți bebeluși aflați în stare gravă. Vizita a adus în atenție munca personalului medical și importanța îngrijirii specializate pentru cei mai vulnerabili pacienți. Transportul public din București primește o investiție de aproape 87 de milioane și jumătate de euro. Banii europeni sunt nerambursabili și vor fi folosiți pentru cumpărarea a 10 tramvaie, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice. Primarul general Ciprian Ciucu spune că noile vehicule vor înlocui o parte dintre cele vechi și poluante din flota STB. Un chirurg din Craiova a fost condamnat definitiv după moartea unui pacient pe masa de operație. Medicul a primit 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă și nu mai poate profesa timp de 4 ani. Familia victimei, soția și cei 5 copii vor primi despăgubiri totale de 150.000 de euro. Sălile de jocuri de noroc dispar din tot mai multe orașe, însă fenomenul se mută pe internet. La nivel național, peste 70% dintre săli s-au închis, iar numărul aparatelor autorizate a scăzut cu 45% de la începutul anului. În București, din 830 de săli, au mai rămas 230. Specialiștii avertizează însă că o parte din activitate migrează spre jocurile online ilegale. Bulgaria cheamă România și Turcia la discuții pentru întărirea securității în Marea Neagră. Decizia vine după ce 2 nave comerciale au fost atacate cu drone în largul coastelor bulgare. Sofia ia în calcul să ceară și sprijinul suplimentar din partea NATO, inclusiv pentru supraveghere aeriană și maritimă și sisteme antidronă. Originea dronelor nu a fost încă stabilită. Donald Trump spune că nu există deocamdată indicii privind o armă biologică în cazul incidentului din Siberia. Declarația vine după moartea unei angajate a unui institut care cercetează ciuma. Autoritățile ruse susțin că aproape 5.000 de analize nu au identificat agenți patogeni periculoși. Cauza exactă a decesului rămâne însă neclară, iar OMS a cerut Moscovei informații suplimentare. Turiști lăsați fără bani în centrul vechi al capitalei.

Benson Boone la Radio Impuls. Ei bine, despre un lucru beautiful vom vorbi ora asta în continuare, și anume despre un nou loc în care oamenii par să trăiască mult și bine, undeva în Europa, da? E vorba despre o nouă zonă albastră descoperită de cercetători. De ce populația e atât de longevivă aici, vă spun în curând. Deocamdată vă reamintesc că avem niște bani de dat la concursul Te caută banii, motiv pentru care propun să dăm play noului sunet misterios. Vine chiar acum. Sper că v-ați înscris la concurs. Dacă nu, o puteți face chiar acum pe radioimpuls.ro. Mult noroc, dragilor! Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: un studiu nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Cercetătorii noștri în longevitate vorbesc despre un loc din Italia în care oamenii trăiesc neobișnuit de mult. E vorba despre Bolotana, dragilor, un mic sat de munte din Sardinia, care, iată, ar putea fi una dintre cele mai interesante și noi zone albastre din lume. Aici trăiesc aproximativ 2260 de oameni, iar 10 dintre ei au cel puțin 100 de ani. Asta înseamnă o proporție de centenar de aproximativ 10 ori mai mare decât media din Sardinia. În plus, partea interesantă e că până și femeile par să fie deosebit de longevive aici în Bolotana. O femeie care ajunge aici la 70 de ani are o probabilitate de aproape 3 ori mai mare să ajungă la 100 de ani decât o femeie din SUA, iar secretul pare a fi pur și simplu viața de zi cu zi. Aici oamenii merg mult pe jos, se hrănesc cu mâncare simplă, bazată pe multe legume și socializează zilnic, deoarece familia și comunitatea fac parte din rutina normală. În plus, satul nu are sală de sport, oamenii fac mișcare pur și simplu oricând dealuri, pante și scări, iar cercetătorii cred că alimentația, stilul de viață, dar și sprijinul familiei pot avea, iată, un rol important în longevitate. Treceți pe lista voastră Bolotana în cazul în care aveți chef măcar de o mică vacanță pentru a vă lua puțină inspirație pe partea asta de longevitate.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Nu au miros, dar au gust în cazul în care îi câștigi. Doamne, aș sparge banii de astăzi de la Te caută bani, clar, pe mâncare, pe multă mâncare, la cele mai bune restaurante din București și aș mai da și pe Specialty Coffee pentru că îmi place cafeaua de specialitate, dar hai, pasărea mă lai visează, zicea bunica. Hai să vedem la ce visează Mihai din Harghita. Salutare!
2: Salutare!
1: Ce faci, Mihai?
2: Bună ziua! A, uitați, mă pregătesc să muncesc ceva, că sunt în concediu și azi e ultima zi.
1: A, foarte frumos, Mihai. Hai că avem bani pentru tine, 100 de euro. Ai prins oare noul sunet misterios lansat în această dimineață?
2: Nu este cel de ieri.
1: A, nu, s-au dat banii ieri la Grig, așa am aflat și eu. Da, eram și eu în urmă cu veștile.
2: Nu, din păcate. Vă ascult zilnic, dar acum am început lucrul mai târziu și încă n-am apucat să-ți dau pe radio.
1: Of, doamne, doamne, păi ce să zic, spune ceva la plezneală în cazul ăsta.
2: Nu se poate difuza sunetul să-l aud acum.
1: Din păcate, nu.
2: Din păcate,
1: mi-aș fi dorit, dar astea sunt regulile.
2: Am înțeles. Nu știu ce să zic. Un cuțit care taie o felie de pâine.
1: Super trendy acest răspuns, nu-i așa? Mihai, deja știm răspunsul. Răspunsul nostru la răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Te pupăm, Mihai.
2: Ok, mulțumesc.
1: Mulțumim că ne asculți, la fel și ție, pupici. Ei bine, intră în direct Pavel din Dolj, care vă zic eu că a prins și sunetul misterios, pentru că ne ascultă. În momentul în care te-am sunat, Pavel, și ai răspuns, se auzea la maximum Radio Impuls.
3: S-a auzat Radio Impuls, într-adevăr, dar nu am prins sunetul. Știi, a fost prea târziu.
1: Măi, Pavel, cum se poate așa ceva? Am dat cel puțin în programul meu astăzi de 3-4 ore acest sunet misterios?
3: Da, dar nu... Chiar acum am început să conduc, când m-a sunat. N-am apucat
1: bine să... Cred. Când te-ai înscris?
3: Păi, când data trecută, când s-a dat premiul de 700 de euro.
1: Ți-a făcut poftă acel premiu mare. Am înțeles. Pavel, dai și tu un răspuns așa?
3: Păi, nu știu. Un caiet cum ai răsfoi, ceva în genul.
1: Ca și cum ai răsfoi, ok, paginile unui caiet.
3: Da.
1: Am înțeles, Pavel. Păi ce să zic, deja știm.
0: Continuă să asculti.
1: Te pupăm, îți mulțumim că ne asculti totuși și că ești cu urechea.
3: O zi bună.
1: La fel și ție acolo la Dolj, pupici, dragilor. Se mută banii, ca de obicei, la colegul Grig, care ieri a dat 200 de euro. Ei bine, astăzi rămâne cu 100 de euro. Radio Impact.

Love Me, Love Me, vorba cântecului. Love Me and Listen to Me, da? Încercați să ne ascultați, dragilor, dacă vreți să prindeți sunetele misterioase, așa cum spuneam ieri colegul Griga, da, cei 200 de euro. Asta înseamnă că în această dimineață matinalii au revenit cu un sunet nou-nouț și cu un pot de 100 de euro.

0: sigur, despre asta în cele 3 ceasuri bune după ora 12.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în Apolact 350 de grame, una plus una gratis la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Le caută banii.
6: Nu te face că nu auzi.
5: Sunetul lor,
6: cu cât e mai misterios,
5: cu atât mai valoros.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
5: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
6: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
5: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu și soția sa Cristela au ajuns pentru a treia zi consecutiv la DIICOT. Procurorii continuă perchezițiile informatice și verifică datele de pe dispozitivele electronice ridicate în cadrul anchetei. Cei doi participă la proceduri alături de avocați, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă informațiile găsite au legătură cu faptele cercetate. Investigația este încă în desfășurare. Românii vor putea afla mai ușor cât de serioși sunt furnizorii de energie. Autoritatea de reglementare pregătește un sistem de clasificare pe culori, în funcție de modul în care companiile respectă regulile și își tratează clienții. Noul sistem îi va ajuta pe consumatorii să compare furnizorii și să aleagă mai ușor oferta potrivită, având în vedere nu doar prețul, ci și calitatea serviciilor. După ani de pauză, mii de rezerviști români s-au întors în poligon. Aproape 10.000 de oameni din București și Ilfov participă la exercițiul MOBEX, unde trag cu muniție de război și testează tehnica militară modernă. Printre echipamente se numără și un sistem capabil să doboare drone în câteva secunde. Media de vârstă a rezerviștilor se apropie de 50 de ani. Transportatorii cer amânarea amenzilor din noul sistem de taxare rutieră Toll.ro. Aceștia vor ca sancțiunile să fie suspendate până la 1 aprilie 2027, pentru ca firmele să aibă timp să se adapteze noilor reguli. Sistemul va calcula taxele în funcție de distanța parcursă de camioane, iar transportatorii avertizează că aplicarea prea rapidă a amenzilor ar putea crea probleme în activitatea companiilor. Românii își vor putea dovedi identitatea direct de pe telefon, fără să mai prezinte documente fizice. Din ianuarie 2027 va începe lansarea treptată a aplicației RoWallet, un portofel digital care va permite accesul mai simplu la serviciile publice online. Noua platformă ar urma să reducă birocrația și să elimine o parte dintre drumurile la instituțiile statului. Vești bune pentru cei care merg la Iași la pelerinajul Sfintei Parascheva. CFR Călătorii suplimentează numărul de vagoane pe trenurile spre și dinspre capitala Moldovei până pe 15 octombrie. În zilele cele mai aglomerate vor fi disponibile și legături directe suplimentare cu Bucureștiul. Compania le recomandă călătorilor să își cumpere biletele din timp pentru a evita aglomerația și epuizarea locurilor. Pelerinajul a început astăzi și se desfășoară până pe 15 octombrie. Autoritățile estimează că peste 300.000 de credincioși vor ajunge la Iași. A murit femeia al cărei caz a scos mii de spanioli în stradă. Mari Carmen avea 87 de ani și fusese evacuată din locuința din Madrid, în care trăise peste 70 de ani după majorarea chiriei. Cazul a devenit simbolul crizei locuințelor din Spania și a amplificat protestele care au precedat convocarea alegerilor anticipate pentru 29 noiembrie. Astăzi avem o zi neobișnuită de caldă pentru început de octombrie, cu temperaturi care ajung la 28 de grade în sudul și vestul țării. Pe litoral, temperaturile sunt mai scăzute. În Constanța, maxima nu depășește 21 de grade. La munte, însă, vremea rămâne plăcută, dar vântul se întețește pe creste, unde rafalele pot ajunge și la 70 de km pe oră. Turiști lăsați fără bani în centrul vechi al capitalei. Mai multe persoane ar fi fost înșelate după ce au fost abordate pe stradă. Suspecții ar fi folosit telefoanele victimelor pentru a autoriza plăți. Un turist a pierdut 92.000 de lei, iar polițiștii au făcut percheziții în București și Ilfov. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Mergi pe mâna mea dacă te ține portofelul. Da, da, călătorim din ce în ce mai mult cu intenție. Oamenii aleg tot mai multe activități care

conservarea migrației animalelor sălbatice în habitatul lor natural. Ei bine, în fiecare an, milioane de animale pornesc în călătorii spectaculoase, traversând oceane, munți, dar și continente, iar dacă te ține portofelul, poți lua parte la observarea acestor animale. Uite, de exemplu, între aprilie și mai poți observa migrația renilor la ei acasă, în Norvegia. Țara are peste 275.000 de exemplare care se deplasează sezonier în căutarea hranei și a unor condiții mai bune. Vreo câteva mii de euro de persoană te costă observarea renilor în Norvegia. Ei bine, în iunie, iulie, milioane de sardine se deplasează de-a lungul coastelor Africii de Sud, atrăgând după ele delfini, rechini, balene, foci și păsări. Rezultatul este unul dintre cele mai spectaculoase festinuri din natură și da, există oameni care scot la fel mii de dolari din buzunar pentru a

0: 100 de euro la acest concurs. Hai, volumul mai tare, vine chiar acum sunetul.
1: Hai, caută banii!
0: Sunetul misterios este... Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Am o mulțime de prieteni, ascultătorii Radio Impuls, care sunt zilnic cu urechea pe noi. Mulțumim, dragilor, că ne alegeți de dimineață până seara. Reme sunt eu cu voi în continuare în cele 3 ceasuri bune. Hai să povestim despre un nou record mondial înregistrat în Marea Britanie, de data asta la concursul dedicat legumelor gigantice. Există așa ceva? Un cultivator de dovleci a participat la această competiție cu un dovleac de aproape 1,3 tone. Tone! Recordul a fost confirmat oficial și de reprezentanții cărții recordurilor. Fermierul zice că de mai bine de 50 de ani crește dovleci, iar îngrijirea acestui exemplar a fost extrem de solicitantă, spune el. Bărbatul a petrecut până la 6 ore pe zi ocupându-se de plantă, care avea nevoie de aproximativ 490 de litri de apă pe zi. Doamne, iartă-mă, și eu abia reușesc să ud floricelele o dată pe săptămână. Ei bine, în prezent, uriașul dovleac e expus la o fermă în apropiere de Southampton, unde va putea fi văzut de public în următoarele săptămâni, iar după încheierea expoziției, dovleacul de peste o tonă va fi folosit drept hrană pentru văcuțe. Dar întrebarea mea este: câte vaci mici pot mânca un dovleac mare?

0: matinal cu al nostru coleg Mihai Hânda. Deocamdată petrecerea continuă în hit siesta, sosește colegul Grig și nu oricum, ci cu 100 de euro la concursul Te caută banii. După cum bine știți, avem sunet nou-nouț lansat în această dimineață, vine chiar acum. Eu sunt Reme, pe mâine! Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Ilie Bolojan îi transmite un mesaj clar premierului desemnat Luca Niculescu. Cheltuielile statului nu trebuie să crească. Fostul premier spune că viitorul guvern trebuie să păstreze disciplina bugetară și să evite măsurile care ar pune presiune suplimentară pe finanțele țării. Bolojan consideră că reducerea risipei și folosirea eficientă a banilor publici trebuie să rămână priorități, indiferent de formula politică a noului cabinet. România ajung să plătească din propriul buzunar aproape o treime din costurile pentru sănătate. Potrivit președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pacienții suportă direct aproximativ 30% din cheltuielile pentru servicii medicale și medicamente. Oficialul atrage atenția că această povară financiară este prea mare și susține că sistemul trebuie să ofere un acces mai bun la tratamente și investigații medicale. Pentru tot mai mulți români, o masă consistentă devine un lux. Datele Eurostat arată că aproape 2 din 10 români nu își permit să mănânce carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile. România se numără printre țările europene cu cele mai mari dificultăți în asigurarea unei alimentații adecvate pe fondul veniturilor mici și al costurilor ridicate. Camioanele de mare tonaj ar putea avea acces limitat în București. Primăria Capitalei pregătește noi reguli de circulație care prevăd restricții de tonaj în întregul oraș. Transportatorii care nu respectă măsurile riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Autoritățile spun că schimbările urmăresc reducerea aglomerației, protejarea drumurilor și îmbunătățirea siguranței în trafic. Noile reguli trebuie însă aprobate înainte să intre în vigoare. România și Bulgaria primesc sprijin european după atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Comisia Europeană pune la dispoziția celor două țări imagini din satelit pentru a ajuta la monitorizarea situației și la identificarea eventualelor amenințări. Măsura vine pe fondul îngrijorărilor legate de siguranța transportului maritim. Autoritățile încearcă să stabilească împrejurările atacurilor și să prevină noi incidente în regiune. Franța schimbă regulile de intervenție la protestele elevilor după un incident grav. Jandarmii nu vor mai putea folosi grenade pentru dispersarea liceenilor după ce un adolescent și-a pierdut o mână în timpul unei manifestații. Decizia vine pe fondul criticilor privind folosirea forței de către autorități și urmărește prevenirea unor incidente similare. Noile restricții se aplică intervențiilor la protestele organizate de elevi. Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj de respect lui Lionel Messi după retragerea argentinianului de la echipa națională. Portughezul i-a spus că a scris o pagină importantă în istoria fotbalului. La rândul său, Messi a mărturisit că deja este dor de tricolorul Argentinei după o carieră internațională de 21 de ani, încheiată cu un gol și două pase decisive în meciul cu Benin. Un apel la 112 s-a transformat într-o lecție de omenie în Italia. Un bărbat de 84 de ani a sunat la numărul de urgență nu pentru că avea nevoie de ajutor medical, ci pentru că se simțea singur. Polițiștii au mers la locuința lui, i-au ținut companie și au stat de vorbă cu el, oferindu-i sprijinul de care avea nevoie. Turiști lăsați fără bani în centrul vechi al capitalei. Mai multe persoane ar fi fost înșelate după ce au fost abordate pe stradă. Suspecții ar fi folosit telefoanele victimelor pentru a autoriza plăți. Un turist a pierdut 92.000 de lei, iar polițiștii au făcut percheziții în București și Ilfov. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

e soare, evident, și că soarele pentru psihic este extraordinar, crește producția de serotonină. Sună bine, nu? A, crește producția de serotonină. Deci, e bine, măi, ce să mai, că toți am auzit de serotonină. Reglează ritmul circadian. Foarte, foarte tare. Crește producția de vitamina D. Băi, deci, ia uite, reduce simptomele depresiei sezoniere. De-aia în ianuarie este cea mai lungă și cea mai grea lună din an. Pentru că n-avem soare, oameni buni, așa că moving to the sun. Vorba

0: și imediat cu Another cu 54 Ultra. Talk to you la Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de ml cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de ml. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

Ne place tare, tare mult de tot, dar uite o chestie pe care nu poate să o facă AI-ul. Vă zic despre niște fenomene astronomice foarte interesante acum în octombrie. Dacă perseidele nu mi-au ieșit nici anul ăsta, noaptea de 13 august este maximum de perseide, adică nu mi-a ieșit în sensul în care ele se văd pe la 3-4 dimineața și la ora aia deja adormise. Așteptându-le, mai avem vreo 3 șanse. Avem ploi de meteoriți în care puteți să vă puneți dorințe, evident, dacă sunteți pe fază între 6 și 10 octombrie, adică nopțile astea, maximul este așteptat în intervalul 8-9 octombrie, numai bine, deci la noapte. La noapte sau mâine noapte stați cu ochii pe cer, draconide sunt numite, deci nu perseide, draconide, sunt așa... Cabarnam, poate e cu noroc de data asta. Mai avem orionidele, iarăși o ploaie de meteoriți pe 21-22 octombrie. Foarte interesant și evident tauridele pe 14 octombrie. Deci în următoarele două săptămâni stăm cu ochii pe cer, mai ales în noaptea. Nu căutăm ziua care a început să fie din ce în ce mai scurtă, ci căutăm măcar un dram de noroc, să ne punem măcar o dorință din câte, nu știu, din câți meteoriți, stele căzătoare vedem. Eu n-am văzut nimic, v-am zis, de perseide, de-aia nici nu mi-am pus dorințe, le țin pentru altă dată sau le țin pentru mine. Hai baftă multă la dorințe și la

0: Ascultăm, tu nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro în concursul de mai devreme, de ți-am zis de el, te caută banii, mai auzim și știrile, iar după semnăm Condica de prezent, prezenți, aici în Hit Siesta. Radio Impuls.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
5: we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit Siesta cu Grig.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu și soția sa, Cristela, au ajuns pentru a treia zi consecutiv la DIICOT. Procurorii continuă perchezițiile informatice și verifică datele de pe dispozitivele electronice ridicate în cadrul anchetei. Cei doi participă la proceduri alături de avocați, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă informațiile găsite au legătură cu faptele cercetate. Investigația este încă în desfășurare. Românii vor putea afla mai ușor cât de serioși sunt furnizorii de energie. Autoritatea de reglementare pregătește un sistem de clasificare pe culori în funcție de modul în care companiile respectă regulile și își tratează clienții. Noul sistem îi va ajuta pe consumatorii să compare furnizorii și să aleagă mai ușor oferta potrivită, având în vedere nu doar prețul, ci și calitatea serviciilor. După ani de pauză, mii de rezerviști români s-au întors în poligon. Aproape 10.000 de oameni din București și Ilfov participă la exercițiul MOBEX, unde trag cu muniție de război și testează tehnica militară modernă. Printre echipamente se numără și un sistem capabil să doboare drone în câteva secunde. Media de vârstă a rezerviștilor se apropie de 50 de ani. Transportatorii cer amânarea amenzilor din noul sistem de taxare rutieră Toll.ro. Aceștia vor ca sancțiunile să fie suspendate până la 1 aprilie 2027 pentru ca firmele să aibă timp să se adapteze noilor reguli. Sistemul va calcula taxele în funcție de distanța parcursă de camioane, iar transportatorii avertizează că aplicarea prea rapidă a amenzilor ar putea crea probleme în activitatea companiilor. Românii își vor putea dovedi identitatea direct de pe telefon, fără să mai prezinte documente fizice. Din ianuarie 2027 va începe lansarea treptată a aplicației RoWallet, un portofel digital care va permite accesul mai simplu la serviciile publice online. Noua platformă ar urma să reducă birocrația și să elimine o parte dintre drumurile la instituțiile statului. Vești bune pentru cei care merg la Iași la pelerinajul Sfintei Parascheva. CFR Călătorii suplimentează numărul de vagoane pe trenurile spre și dinspre capitala Moldovei până pe 15 octombrie. În zilele cele mai aglomerate vor fi disponibile și legături directe suplimentare cu Bucureștiul. Compania le recomandă călătorilor să își cumpere biletele din timp pentru a evita aglomerația și epuizarea locurilor. Pelerinajul a început astăzi și se desfășoară până pe 15 octombrie. Autoritățile estimează că peste 300.000 de credincioși vor ajunge la Iași. A murit femeia al cărei caz a scos mii de spanioli în stradă. Mari Carmen avea 87 de ani și fusese evacuată din locuința din Madrid, în care trăise peste 70 de ani după majorarea chiriei. Cazul a devenit simbolul crizei locuințelor din Spania și a amplificat protestele care au precedat convocarea alegerilor anticipate pentru 29 noiembrie. Astăzi avem o zi neobișnuită de caldă pentru început de octombrie, cu temperaturi care ajung la 28 de grade în sudul și vestul țării. Pe litoral, temperaturile sunt mai scăzute. În Constanța, maxima nu depășește 21 de grade. La munte, însă, vremea rămâne plăcută, dar vântul se întețește pe creste, unde rafalele pot ajunge și la 70 de km pe oră. Turiști lăsați fără bani în centrul vechi al capitalei. Mai multe persoane ar fi fost înșelate după ce au fost abordate pe stradă. Suspecții ar fi folosit telefoanele victimelor pentru a autoriza plăți. Un turist a pierdut 92.000 de lei, iar polițiștii au făcut percheziții în București și Ilfov. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

foarte șmechere în care nu mai ai nevoie de atâta basca, ai de toate. Între timp, ce mai face Corina? Să știți că eu urmăresc pe social media, dar nu știu cum e cu algoritmii ăștia, deci nu mai pot cu algoritmii.

0: că, de exemplu, avem Ziua Internațională a Off-Road-ului. Pentru cei care aveți mașini preparate de off-road și vă duceți pe dealuri, pe munți, pe văi și așa mai departe, să știți că mie mi se pare foarte interesant. La un moment dat chiar am vrut să-mi iau o mașină de off-road, dar mi-am dat seama că n-am timp. N-am timp, trebuie să plec departe, cu toate că îmi place muntele extraordinar de tare, dar... N-am avut timp, uite, poate mă reîntorc la pasiunea asta. A, ne întoarcem în farfurie și la pasiunea din farfurie. Ziua națională și internațională a somonului și a caracatiței. Ceva ce eu nu consum, dar am înțeles că e bine că este, cum s-ar spune, pește. Și peștele tot timpul este sănătos. Mai bine și mai sănătos este să ai 100 de euro în buzunar, ce ziceți? Imediat vin cu ea. Te caută banii aici la Radio Impuls. Deocamdată te caută și David Guetta cu Townsend I Gun, Gun, Gun și Summer, my body isn't ready. Radio Impuls.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pentru tine. Este momentul ăla în care...
1: Nu au miros, dar sigur au sunet.
2: Te caută banii la Radio Impuls.
0: Exact, este momentul în care te caută banii. Sper să te și găsească. Ieri a fost cu noroc. Ieri am dat 100 de euro cu un sunet... zic, destul de greu inițial. Dar să știți că până la urmă s-a ghicit. Și astăzi avem un sunet foarte interesant, care nici nu știu ce să zic, dacă este greu sau ușor de ghicit. Hai să vedem, mai ales că alături de noi este, mai întâi de toate, Cristina. Bună, Cristina!
3: Bună, bună!
0: Ce faci, Cristina?
3: Mă bucur că sunt în direct cu voi. Și sper ca să-ți dau răspunsul bun. Ieri pe cel de ieri îl știam, dar ieri nu m-ai sunat, așa că hai să încercăm astăzi.
0: Deci ia zi, ieri ce era?
3: Era un măr tăiat cu cuțitul. Prima oară m-am gândit că era un măr mușcat, dar pe urmă m-am gândit, cred că e și un măr tăiat cu cuțitul.
0: Da, deci ieri a fost norocul așa aproape de tine. Hai să vedem astăzi, Cristina, zi-mi repede ce făceai la ora asta.
3: Eram în mașină cu mașina oprită, am auzit sunetul dimineață și dacă l-am auzit doar o dată.
0: Ok.
3: Și cred că este un ambalaj de bombe.
0: Stai, măi, stai așa să facem așa. E cu suspans aici, trebuie un pic să ne pregătim.
3: Iartă-mă.
0: Ne facem că ne gândim, tu zici, oare ce să fie, așa. Hai, fă, oare ce să fie, mister.
3: Oare ce să fie, Haide că m-am hotărât să
0: eu te întreb, ești sigură?
3: Nu sunt sigură, dar pot să-ți dau un răspuns acum,
0: Cristina, să vedem dacă te înșel sau dacă e adevărat. Deci gândește-te bine, acum vorbesc pe bune, da?
3: M-am gândit, l-am auzit doar o dată, dacă l-au auzit de mai multe ori astăzi era și mai bine, dar cred că este ambalajul de plastic de la o bomboană, în momentul în care desfaci ambalajul de la o bomboană, în momentul ăla când desfaci efectiv ambalajul la o bomboană.
0: Ambalajul înseamnă că tu mănânci multe bomboane.
3: Mâncam o dată, dar asta mi-a sunat mie cu ambalajul ăla pe care îl desfaci.
0: Ambalajul pe care îl desfaci, deci de la o bomboană, da? Hai să vedem, Cristina, dacă îți dăm 100 de euro sau nu.
3: Hai să vedem.
0: Cristina, câți ani ai?
3: 48.
0: Mulți înainte, ai o voce de 17 ani, pe cuvântul meu.
3: Mulțumesc.
1: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: Cristina, fii atentă, rămânem cu complimentul, rămânem înscriși în concurs și nu bomboană, da, te rog frumos, nu e ambalajul de la o bomboană, s-a auzit, da, 100 de euro au trecut așa razant pe lângă tine, dar data viitoare, cine știe?
3: Mai am șanse, nu să mă mai sunați.
0: Da, bineînțeles, nu se știe niciodată, măi, Cristina.
3: Îl mai ascult.
0: Neapărat, mulțumesc, Cristina, te pupăm.
3: Mulțumesc și eu, ceau, zi frumoasă, ceau.
0: Bye, bye, Cristina, mergem la... Am reținut bine Robert.
4: Alo, da, bună ziua.
0: Ce faci, măi, Robert?
4: Foarte bine, eram pe mall cu copilul.
0: Oh, ce drăguț, câți ani are?
4: Are 8 ani.
0: Mulți înainte. Și voi să-i cumperi ceva sau erați așa momentul vostru de tată?
4: Într-o plimbare,
0: cu...
4: da.
0: E tată cu fiu sau cu fică?
4: Tată cu fiu.
0: Tată cu fiu, da?
4: Da.
0: Bun, era momentul vostru de tată cu fiu prin mall, la o plimbare și știu că mall-ul e scump, eu am 100 de euro, acum încercăm să ghicim, să vedem dacă, Robert.
4: Da. Dacă găsim răspunsul corect, nu?
0: Păi, da.
4: Eu zic că da.
0: Hai că am emoții, Robert. Ieri am dat 100 de euro. Hai să vedem, poate îți dau și ție. Ia.
4: Eu zic că ar fi ambalajul unei gume de mestecat, cum ar fi acele bubblegum.
0: A, ce interesant! Deci, ambalajul unei gume de mestecat, nu?
4: Da.
0: Ok, ambalajul unei gume de mestecat. Când ai mâncat ultima? Te întreb și pe tine, ca pe Cristina, ultima dată o gumă de mestecat.
4: De tipul acesta, bubblegum n-am mai mâncat de mult, de când eram copil.
0: Măi, nici nu știu cum e bubblegum-ul ăsta, bar n-am.
4: Sunt cele pătrate, roz.
0: Aha. Ok. Deci ambalajul unei gume de mestecat. Robert, hai să vedem, te apuci de gumă de mestecat sau nu? Dacă n-ai mai mâncat de mult.
1: Continuă să asculti Radio Impuls.
4: Mulțumesc oricum.
0: Astăzi nu, Robert. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
4: Mulțumesc pentru apel, mi-a făcut plăcere și sper să ne mai auzim.
0: Păi, ai văzut, nu se știe niciodată. N-aduce anul, ce aduce minutul sau momentul, Robert. Mulțumesc mult să te distrezi, să te...
4: O după-amiază plăcută tuturor.
0: Și ție să ai o după-amiază frumoasă și plăcută. Uite că mă și bâlbâi de emoție. Mergem mai departe, 100 de euro. Îi dau mai încolo, după ora 16. Colegului Mihai Hânda, deocamdată îți dau muzică. Doamne ferește!

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D. Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
4: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD respinge varianta unui guvern de tehnocrați și cere o majoritate politică stabilă. După discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, Sorin Grindeanu a declarat că un executiv fără sprijin politic solid nu ar putea gestiona eficient problemele economice ale țării. Liderul social-democrat a convocat o nouă ședință a conducerii PSD pentru a analiza negocierile și pașii următori în formarea guvernului. Rareș Bogdan a fost chemat la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Procurorii investighează presupuse intervenții politice pentru schimbarea șefului Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Numele europarlamentarului PNL apare în mai multe discuții din anchetă, însă acesta nu este acuzat de vreo infracțiune. În același caz, și Ilie Bolojan a fost audiat recent în calitate de martor. Parlamentarii români vor lua lecții despre inteligența artificială de la experți ONU. Între 10 și 12 noiembrie, doi specialiști din New York și Singapore vor susține la București un program de pregătire pentru deputați, senatori și angajații Parlamentului. Participanții vor afla cum funcționează inteligența artificială, ce riscuri prezintă și cum poate fi reglementată. Inițiativa a primit deja aprobarea conducerii Parlamentului. Accident grav în județul Constanța, unde o persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită. Trei autovehicule au fost implicate într-o coliziune pe drumul național 38. La fața locului au intervenit echipaje de salvare și polițiști, iar circulația a fost blocată pe ambele sensuri. Autoritățile încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul. Premierul Ungariei a fost audiat de procurori într-un dosar privind furtul unui telefon mobil. Ancheta vizează un incident petrecut într-un club din Budapesta, unde politicianul ar fi luat telefonul unei persoane care îl filma și l-ar fi aruncat în Dunăre. Moghior respinge acuzațiile și susține că a fost provocat. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Un nou scandal o vizează pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoy. Aceasta i-ar fi cerut unui susținător al lui Donald Trump $100.000, promițându-i în schimb acces la oficiali americani influenți. Banii nu au fost plătiți, iar avocații ambasadoarei contestă acuzațiile. Guilfoy fusese criticată anterior și pentru declarații controversate despre schimbarea guvernului din România. Franța schimbă regulile de intervenție la protestele elevilor după un incident grav. Jandarmii nu vor mai putea folosi grenade pentru dispersarea liceenilor după ce un adolescent și-a pierdut o mână în timpul unei manifestații. Decizia vine pe fondul criticilor privind folosirea forței de către autorități și urmărește prevenirea unor incidente similare. Noile restricții se aplică intervențiilor la protestele organizate de elevi. Cerul României oferă un adevărat spectacol în această lună. Ploaia de meteori Draconide atinge maximul în noaptea de 8 spre 9 octombrie, iar Orionidele vor putea fi admirate pe 21 și 22 octombrie. Pe 26 octombrie apare și Luna Vânătorului. Toate fenomenele pot fi observate fără telescop, de preferat din locuri ferite de luminile orașelor. Turiști lăsați fără bani în centrul vechi al capitalei. Mai multe persoane ar fi fost înșelate după ce au fost abordate pe stradă. Suspecții ar fi folosit telefoanele victimelor pentru a autoriza plăți. Un turist a pierdut 92.000 de lei, iar polițiștii au făcut percheziții în București și Ilfov. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

joi. Să știți că astăzi joi e o zi în care e bine să stați mult la serviciu, deoarece joia, ci că se dă cam 20% efort la muncă, după vârful de 40% de miercuri. Așadar, dacă este să împărțim o săptămână,

0: cât la sută dai în fiecare zi la muncă, astăzi dăm doar vreo 20%. Asta nu e neapărat foarte, foarte mult, dar aveți mare grijă că tot joia este ziua cu cele mai multe accidente de muncă. Deci asta să nu vă înțepați cu ceva, nu știu, cu capsatorul, să nu dați cu cotul în imprimantă sau să nu vă cadă ceva pe picior, o lopată, o habar n-am, nu știu în ce domeniu lucrați, dar astăzi aveți mare grijă de voi, ca în weekend să intrăm, să intrăm așa cum trebuie, funcțional, nu că de-aia e weekend. Doamne, ce aștept weekendul! M-am trezit aici, zice Andia, s-a trezit în playlistul nostru, o, ce să zic, bine ai venit! Am și Pink cu Try, sunt Grig, rămân încă o oră cu tine în hit, siesta aici la Impuls.
1: Radio Impuls. Vântul bate în frame-uri de atingere rece.

sau manifestări artistice. Mă uitam care e skepsisul, că nu se poate, e prea frumos să fie adevărat. Faza e că trebuie să ai minim 21 de ani, ok, primiți și pensionari. Ce are? Eu mă duc și eu. Care e problema? Pe banii cui se testează toate astea? Pe banii angajaților sau pe banii agenției respective de turism? Nu știu, sper să nu fie doar așa o chestie prin care agenția, nici nu vreau să-i dau numele, încearcă să-și facă reclamă, dar sună bine. Sună bine. Am mai auzit de astea. Oameni angajați cu mii de dolari să doarmă pe o saltea, să testeze saltele.

0: piesă nouă. Mai e, se aude imediat.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Te blochezi în trafic dimineața?
8: Trimitem brigada să te descurce!
7: Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
8: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină. Dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

de divorț așa din lume, documentate și pe bune. Sunt mai multe motive de divorț. De exemplu, doamna a divorțat de soțul ei pentru că era prea drăguț. Adică tot timpul îi spunea te iubesc, era un bucătar prea bun și că din cauza mâncării prea gustoase femeia s-a îngrășat și după aia s-a prins, domnule, prea bun, femeile, noi vrem un băiat rău să ne facă să și suferim așa din când în când. Pe, bine, mai este aia clasică în care papagaliul a spus soțului că, i-a spus soției, pardon, că soțul are o amantă. Ce să zic, da, se mai întâmplă și asta. Eu am papagal, dar nu am probleme de astea. Cu divorț sau cu soție sau cu de-astea. Deci deocamdată sunt bine, dar am unul cel mai tare. Fiți atenți aici. Top motive. Deci o soție a divorțat de soțul ei pentru că el a divorțat primul. Și o să spuneți, păi cum adică el... Stai că nu înțeleg. Păi imediat după căsătorie, la doar 4 luni, un bărbat din New York a divorțat de secret de soție în Republica Dominicană. Ci că se poate, da? Soția habar n-avea. Deci n-a știut de povestea asta timp de vreo 22 de ani.

Atunci când a văzut că nu apare ca proprietar al locuinței, da? De oficierul femeia într-o zi actele locuinței și a văzut, bă, eu nu sunt aici proprietar. Cum? Că noi suntem căsătoriți în comuniune de bunuri, ar trebui să fiu și eu aici. Și așa afla femeia că bărbatul divorțase cu 22 de ani în urmă. Asta mi se pare chiar tare. Bine, a divorțat imediat, doamna. Dar mi se pare tare, deci tu te căsătorești cu o fată, o doamnă, după care divorțezi după 4 luni, dar nu-i zici. Mai stai acolo, că poate cine știe, poate se îndreaptă. Foarte ciudați oamenii, n-am ce să comentez. Hai să ne întoarcem la chestii ciudate. Uite, vezi, din cuplu Alina Eremia cu pui.

0: zice din piesă. Nu este Mihai Hânda care face cum? Asta e Mihai Hânda. Bravo, băi, Mihai.
1: Poți să fac și identul nostru.
0: Ce, nu? Ce e asta?
1: E logo-ul nostru, audio.
0: Corect.
1: Poți să dai cortina de la început?
0: Aoleu, stai că nu știu cum să fac. Stai
1: de aici, de sus, de sus, de sus, de sus.
0: De unde? De aici?
1: Din stânga, stânga, stânga de tot.
0: Care mai că de aici?
1: Nu, mai sus, ca la
0: asta?
1: Apple Music. Îl iei și îl tragi din nou de la
0: asta,
1: început.
0: Asta, sau ce?
1: Nu.
0: Stai un pic că mă învață Mihai când de aici. Fac. Cum fac, băi, Mihai? Hai, mă vină cu așa arată mie. Ia zi, de unde?
1: Deci, bagă, ia. Vreau să facem comparația. Este... Unu la unu.
0: Da, măi, bravo, uite, am învățat cum să... Ai, băi, deci eu nu știam, Mihai, că pot să fac asta.
1: Da, colegii de la tehnic mă iubesc pentru că știu unde sunt.
0: A, ce tare!
1: Dacă vreți mulțumesc, să aveți mulțumesc trompețică la eveniment, eu sunt mai pe budget, așa, mai de pe Temu, Shane, pe mine mă puteți chema. Fac cover după orice piesă, să mă lăsați vreo 15 minute prealabil să învăț.
0: Aveți și voi un coleg de ăsta bun la... care are anumite talente. Deci, în afară de faptul că este un bun coleg, da? La modul că, nu știu, muncește și eu, un muncitor mai bun sau mai mediu sau nu contează.
1: Așa, dar, nu supără pe nimeni.
0: Dar are o chestie, un talent extra despre care vă vorbește, despre care vă arată, nu știu, poze, filmulețe, că, nu știu, că gătește, că e meșter, că, nu știu, are o chestie așa, are un talent, de exemplu, cântă.
1: Ce talente au colegii voștri de la muncă? Și dacă...
0: Exact. Uite, Mihai când are talentul ăsta. Și nu numai talent. Știe să facă niște chestii extra. De exemplu, treaba colegilor de la tehnică. Noi avem un întreg departament, știi?
1: Ei sunt foarte pricepuți și chiar știu să facă treaba și ne ascultă și n-aș vrea să creadă așa. Dar știu să mai bag mânuțelii pe acolo.
0: Calificare extra. Aveți vreun coleg de ăsta cu un talent sau o calificare extra? Eu sunt... Ce calificare am eu, Mihai?
1: Eu am mai
0: spus. Fanță.
1: Mie mi se pare că orice subiect deschid pot să plec un sfat prețios.
0: Este foarte adevărat. Sunt un sfetnic bun, dar eu zic așa, de asta agresie faianță.
1: Agresie faianță? Da,
0: de exemplu. Mi-am pus că dacă am luat apă de la meșter, ce să fac?
1: Și atunci știi foarte bine.
0: Da, deci...
1: Și colegul ăsta al vostru de la muncă vă aduce ce gătește, vă cântă ce știe el să cânte.
0: Dar nu neapărat. Ce skill-uri mai are?
1: Poate este part-time DJ și ziua sunteți contabil,
0: exact,
1: și în weekend mergeți unde pune muzică.
0: Hai, văzut.
1: I don't know. Pixulescu.
0: Hai că vorbiți astea după fixul Mihai. Eu mă retrag, mâine este vineri de la 13. Schimbine hits.

0: Găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Este ora 16.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD pune două condiții pentru susținerea guvernului lui Luca Niculescu. După întâlnirea cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu spune că socialdemocrații vor o schimbare a direcției economice, iar ideile esențiale ale partidului să se regăsească în programul de guvernare. Niculescu i-ar fi dat asigurări că aceste propuneri vor fi incluse în program. A doua condiție este formarea unei majorități parlamentare asumate, iar PSD avertizează că fără aceste lucruri nu va susține noul guvern. Președintele Nicușor Dan s-a rugat pentru reușita negocierilor care ar trebui să ducă la formarea noului guvern. Acesta a participat la Sfânta Liturghie la Biserica Palatului Cotroceni înaintea consultărilor dintre premierul desemnat Luca Niculescu și partidele parlamentare. Nicușor Dan a vorbit despre nevoia de moderație și înțelegere într-o perioadă în care tensiunile politice sunt ridicate. Consultările pentru formarea noului executiv au început astăzi. După 15 ani de șantier, DN73 Brașov-Pitești este aproape gata. Cei 74 de kilometri au fost modernizați și se va putea circula pe întreg traseul care trece printr-una dintre cele mai importante zone turistice din România. Lucrările au început în 2011, dar primul contract a fost reziliat după 9 ani, iar proiectul a fost reluat în 2024. Investiția totală ajunge la peste 600 de milioane de lei, iar pe anumite porțiuni mai sunt de făcut doar marcaje și procedurile de recepție. Peste 11.000 de oameni stau la coadă la Iași, iar timpul de așteptare trece de 7 ore. Pelerinajul religios a început, iar credincioșii așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Coada se întinde pe sute de metri, iar numărul pelerinilor este așteptat să crească în următoarele zile. Autoritățile au pregătit puncte de prim ajutor și spații unde oamenii se pot odihni. Legea care dublează numărul urșilor împușcați intră de astăzi în vigoare. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de exemplare pentru prevenție, iar alte 110 pot fi împușcate prin intervenție. Între timp au apărut și primele oferte pentru vânătoare, iar prețurile ajung până la 11.500 de euro pentru un urs. O parte din bani ajunge la stat în funcție de dimensiunea trofeului. Legea prevede că mecanismul stabilit se va aplica și în 2027. CNN are un nou proprietar după o afacere de 110 miliarde de dolari. Postul de televiziune a ajuns sub controlul unei familii de miliardari apropiați de Donald Trump, după ce compania lor a finalizat preluarea grupului care deținea CNN. Noua companie reunește acum CNN, CBS, studiouri de film și mai multe platforme de streaming. Tranzacția vine însă cu un plan de reducere a costurilor de 6 miliarde de dolari, iar mii de angajați din industria media și de divertisment riscă să-și piardă locurile de muncă. SUA și Rusia discută despre reluarea vânzărilor de gaze către Europa. Oficialii analizează posibilitatea ca un investitor american să intre în proiectul Nord Stream, gazoductele prin care Rusia livra gaze Germaniei înainte de războiul din Ucraina. O eventuală înțelegere ar putea permite reluarea fluxurilor de gaze după închiderea războiului, însă proiectul se lovește de sancțiuni și de opoziția mai multor state europene. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât la știință.

12 minute despre talente ascunse vorbim și aș vrea să dăm drumul astăzi la emisiunică astfel. Vă rog, atenție, da? E live! Pentru Grig fac asta!

să cânt ca și trompeta, că și asta... Asta este my hidden talent. E talentul meu care nu mai ascult. Dar nu pot să fac bani în el. Și am vorbit noi la radio și am gândit să vă întrebăm și pe voi pe WhatsApp-ul 0754222999. Dacă așa cum Grig mare pe mine, colegului, multitalent, mă rog, talentele astea n-am ajutat la nimic, dar ele sunt, ele e talentele. Dacă aveți și voi un coleg care deține mai multe aptitudini, mai multe skill-uri, mai are o meserie bună, adică meseria de bază este, nu știu, om de radio. Pe lângă, iată, face ca trompeta, face ca toate visele, o apucă pandailile, face bau, cum zicea un mare orator cândva în decursul timpului. Colegi de-ai voștri de muncă ce vă surprind cu skillurile lor. Despre asta vorbim, asta dedicăm pentru prima și prima dată pe mesaje astăzi prin trafic bară la bară. Te aștept vocal 0754222999. Sunt curios pe cine o să cunoaștem. Ce coleg mi-ai prezentat dacă aș ajunge la tine la serviciu și l-ai găsit pe cel mai talentat? Ce talent are și de ce crezi că merită?

0: Pulse, vorbim despre talentele mai mult sau mai puțin ascunse ale colegilor tăi de la serviciu, de la muncă, de la job. Pe mine m-a descoperit Grig. Eu stăteam aici, nu mă găsea nimeni. Nu știa nimeni că pot să fac ca trompețica. Până la trombon mai este, dar cine și-ar dori un coleg trombon? Și asta este drept. Deci rămâne la trompețică. Ce colegi prezinți tu astăzi la radio pe WhatsApp? 0754222999.
1: Salut, Mihăiță, prietenul meu Claudiu Trandafir, care sigur ne ascultă și el acum. Are un talent ascuns și anume acela de a râde exact ca Firicel Toma Cuzin în Las Fierbinți.
0: Vrem să-l auzim! Încă o dată, stai să dau scroll până la momentul în care zice numele în mesajul vocal.
1: Prietenul meu Claudiu Trandafir, care sigur ne ascultă și
0: Claudiu Trandafir, dacă sigur ne asculți, păi musai să ne împărtășești talentul ăsta pe WhatsApp. Ionuț te-a dat de gol pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Să te audă toată lumea, să te audă toată țara! WhatsApp 0754222999. Noi lucrăm în IT și avem un coleg pe numele lui Andrei, care este și part-time fotograf de... Nu îmi scrie, da, part-time wedding photographer. Și îl salutăm pe această cale, Mădălina, care ne trimite mesajul ăsta din Cluj. Iată, genul ăsta de talente, că poate unele dintre ele pot fi monetizate, pot fi un job secundar. WhatsApp 0754222999. N-o să plec deloc, în păcat, de la radio astăzi, dacă prietenul mai devreme menționat, domnul Trandafir, nu vine cu râsul într-un mesaj vocal, că nu degeaba tehnologia ne permite să ne auzim reciproc.

0: fost preluată și răspunsurile au venit de îndată pe WhatsApp. Aici avem un coleg al nostru care are un talent să fie tot timpul ocupat. Paul al nostru. Paul, dacă ne auzi din Timișoara, Cristina te-a dat de gol, ca să știi cui trebuie să îi mulțumești pentru shout-out-ul onorabil de la radio. WhatsApp 0754222999. Au mai venit poze de la voi, au mai venit mesaje de la voi și am găsit din nou mesajul cu vocalul de la Ionuț, în care zicea: noi avem un coleg care te ascultă și știe să râdă ca firicel din Las Fierbinți. I-a trimis mesaj vocal și i-a scris așa, că mi-a trimis screenshot, da, din ce au vorbit ei. A zis Mihăiță că vrea să audă râsul tău. Păi și tu o înregistrare scurtă. Treaba mai tare este că în telefon l-a retrecut firicel. Vă jur, am primit screenshot ca să văd cum este salvat. Râdem, glumim și printre toate astea de le vorbim la radio, vine și un sunet. Astăzi, sunetul a ajuns până la mine. Nu a fost recunoscut nici în Brigada de Vreme, nici în Trei Ceasuri Bune, nici în Hit Siesta. Drept urmare, în emisiunea lui Beatu, subsemnatul Bară la Bară, avem sunet și asta înseamnă că avem 100 de euro. Așezați frumos aici și pe masa Radio Impuls. Te prinzi ce sunet e acesta? O secundiță, să pot să-l redau eu la radio. Deci avem următorul, se dă următorul sunet, da? Problemă de matematică cu bani. Na, dacă te-ai prins, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Dacă ești deja înscris, ascultă foarte bine radio, pentru că poate te-ai înscris acum 2-3 sunete când ne lăudam cu 700 de euro și ai rămas în baza noastră de date. Și în baza bazei noastre de date te sunăm, te telefonăm. Să știi ce sunet s-a auzit la radio, să știi ce răspunsuri greșite s-au dat în celelalte emisiuni, să fii tu cel sau cea care ia banii. Te caută banii, te caută 100 de euro, până la 19, sigur pe cineva o să găsească.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: tu acum și unde ți-ai dori să fii? Vreau să văd cât de îndepărtate sunt cele două puncte. Unde ești acum versus unde ți-ai dorit tu să fii? WhatsApp 0754222999. Am văzut că e soare cam peste tot prin țară. La Tulcea ce e un pic înnorat, la Constanța, dar în rest Cluj 25 de grade, Timișoara 27, Craiova 25, deci e bine. Și pe această vreme însorită de toamnă, îndrăznesc să te întreb și pe tine. Unde te afli acum? Prin mesaj vocal, dacă simți să faci asta, să ne răspunzi. Și unde ți-ar plăcea să fii? WhatsApp 0754222999.
1: Wow, miros, dar sigur o sunet. Te caută bani la Radio Impuls.

0: 30 de grade cu plus peste tot prin țară. Unde ești tu? Și unde ți-ar plăcea să fii?
1: O întrebare minunată. Sunt pe teritoria Turcului, în Cluj-Napoca, bară în bară. Și aș vrea să fiu în Grecia pe plajă, nu?
0: Da, ar fi frumos. Cred că încă e plăcut la greci. Sau poate, hai că în octombrie, început de octombrie, nu mai e chiar extra sezon. Poate nici marea lor nu mai are cea mai caldă apă. Unde ești tu acum și unde ai vrea să fii? Deși e frumos și e soare și e destul de senin peste tot prin țară.
2: Eu acum sunt la Timișoara și dacă aș putea să mă teleportez, m-aș teleporta la Târgoviște.
0: Știam! Știam precis! Dar nu eram sigur. O vedeam venind. Cel mai și cel mai bun răspuns pe care l-am primit la întrebarea asta pe WhatsApp este de la Demix. Așa și-a pus Damian username-ul. 0754222999. Da? Unde ești acum și unde ai vrea să fii? Aș vrea să fiu pe lună să văd cum se vede lumea de sus.
3: Caută banii! Sunetul misterios este...

0: minute și 38 de secunde. Glumesc, habar n-am, se aude în curând pe Radio Impuls. Radio Impuls!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă. The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

Hit Music.

0: serios este?
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul lui Luca Niculescu ar putea ajunge la vot peste mai puțin de două săptămâni. Premierul desemnat ar urma să depună miercuri 14 octombrie programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament. Apoi vor avea loc audierile, iar votul de investitură ar putea fi programat pe 19 sau 20 octombrie, potrivit unor surse politice. Până atunci, Niculescu continuă negocierile cu partidele pentru formarea executivului. Vrei să știi cât de bine își tratează furnizorul clienții? ANRE introduce un sistem de culori. Companiile vor fi clasificate în 6 categorii, de la roșu la verde, în funcție de cât de bine rezolvă reclamațiile. Culorile vor apărea în comparatoarele de oferte, astfel încât oamenii să poată verifica nu doar prețul, ci și modul în care sunt tratate problemele lor. Clasificarea va fi actualizată trimestrial. România are de astăzi o nouă legătură rutieră cu Ucraina. Circulația pe podul peste Tisa la Sighetul Marmației a fost deschisă, iar noul punct de frontieră este funcțional pentru autoturisme și vehicule de până la 3 tone și jumătate. Traficul greu și autobuzele vor fi introduse ulterior, iar trecerea pentru pietoni este programată din decembrie 2027. Un bărbat din Arad ar fi vândut lingouri de aur false pe internet, iar acum este cercetat pentru înșelăciune. O persoană care a cumpărat astfel de lingouri ar fi fost păcubită cu aproximativ 5.000 de lei. Lingourile despre care anchetatorii spun că ar fi false aveau câte 5 grame. Polițiștii au făcut 2 percheziții în județul Arad și au ridicat probe pentru continuarea anchetei. 19 milioane de lei pentru pubele inteligente, dar jumătate nu pot fi folosite. La Galați au fost instalate 275 de containere ecologice, însă multe nu funcționează din lipsa mașinilor speciale de colectare și a șoferilor autorizați. În unele zone, oamenii continuă să arunce gunoiul în vechile tomberoane sau chiar pe stradă. Primăria spune că încearcă să cumpere mai multe echipamente și să rezolve problema cu angajații. O româncă și-a lăsat fiul de 9 ani în fața ușii, iar copilul a sunat la poliție. Femeia care locuiește în Verona a fost condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare, după ce băiatul ar fi stat aproximativ 2 ore în fața apartamentului, fără să poată intra. Copilul a sunat la poliție, iar agenții au ajuns la fața locului și au reușit să ia legătura cu mama. Femeia susține însă că a fost vorba despre o ceartă și că băiatul ar fi stat afară doar aproximativ 30 de minute. Decizia poate fi contestată. Premiul Nobel pentru literatură 2026 ajunge în Canada. Scriitoarea și poeta Anne Carson, în vârstă de 76 de ani, a câștigat prestigioasa distincție anunțată astăzi de Academia Suedeză. Carson este cunoscută pentru stilul său care combină poezia și proza și pentru lucrările inspirate din mitologia antică. Premiul vine cu 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari. Celine Dion a tras o sperietură zdravănă fanilor după ce a căzut pe scenă la Paris. Artista a alunecat în timpul celui de-al 11-lea concert susținut în capitala Franței, dar s-a ridicat imediat și a făcut semn că este bine. Seara a avut și un alt moment neașteptat. Celine Dion a uitat versurile unei piese, iar publicul a cântat în locul ei. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât la

studioul Radio Impuls, de unde ne auzi pe toți, cu micu mare, de unde zboară banii. Tocmai aici a fost montat pupitrul pentru petrecerea noastră de vineri. Ziceam și ieri la radio, am avut această epifanie, dacă îmi permiteți. Am zis, măi, cât de tare e că într-o vreme, seara de vineri, după programul de la radio, alături de Ivan Steven, mergeam și făceam frumos la Revolution, îi putem spune numele, întrucât clubul nici nu mai există. Sunt doar amintirile foarte prețioase rămase și prieteniile care s-au legat. Și iată, facem în continuare petrecere vinerea, dar acum dacă anii au trecut, mai pe dimineață, mamă. Dacă se poate să puneți petrecerea, party-ul, ceva mai devreme. Mâine dimineață la ora 9, căci asta era vestea cea mare, avem party la Radio Impuls cu băiatul subsemnatul, al vostru Hânda Mihai, Mihai Hânda, Mihăiță Hânda, cum vreți voi să-mi spuneți, la butane, voi fi împreună cu colegii mei, Ramona și Andrei, în brigada de vreme. Sunt curios dacă vor avea 200 de euro, adică dacă nu reușesc eu să dau sunetul, să dau banii, să ghișești tu sunetul, sau dacă dau eu bănișorii astăzi, de exemplu. Eu caut...

0: sunetul pe aici prin paleta mea cu, cu fel de fel de lucruri. Vreau să văd dacă recunoști ce ar putea să fie pentru 100 de euro, adică de aici am început, ce ar putea să fie acest sunet. Dacă te prinzi și îmi răspunzi corect atunci când e sunat, 100 de euro merg înspre tine. Mihai Hândăici, Te caută banii, nu-i lăsa cu sin, înscrie-te pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: mai tare, așa trebuie să fie mentalitatea la 5 și 23 de minute. Am un sunet, am și eu un sunet în sfârșit. A ajuns concursul până la mine pentru că zilele trecute tare repede ați ghicit ce sunet am adus noi la radio. Am dat 700 de euro și după aceea s-au ghicit așa din prima sunetele. E foarte drăguț dacă ați vedea discuțiile neoficiale pe care le avem noi între noi colegii când ne gândim, băi, eu cred că sunetul ăsta o să meargă mult. Și din contră, e ghicit din prima. Acum am pățit eu cu cutia de ceai. A fost ghicită din prima. Am crezut că o să se ajungă la multe sute de euro. Mai apoi, pastila asta de cafea, care ne-a dat bătăi de cafea, că a rămas în bucătărie. Colegii mei care înregistrează sunetele, cred că au rămas în acea zonă fizică când au înregistrat. Și iată, capsula ne-a dus până în 700 de euro. Astăzi avem sunet nou, ascultă-l, vin cu el în câteva clipe on the air pe radio. Luna asta lui octombrie, tare frumos a început. Sunt 25 de grade acum în capitală. Nu știu cât arată mașina ta în bordul ei, al mașinii, dar tare plăcut afară, tare bine merg zilele cu genul ăsta de vreme, mai ales dacă ești ca și mine ușor mai meteosensibil. Cum a zis o prietenă dragă, sunt meteosensibil, dar nu meteodependent. Și eu am zis, da, ce tare. Bine, de fapt n-am înțeles, dar am zis, da, ce tare. Da, avem și ploaie de stele luna asta. Stai să văd cam când se întâmplă. Se întâmplă pe finalul lunii. Sunt vreo 3 ploi de meteori care pot fi observate în această lună și toate vizibile din România. Dacă ești pasionat încă o dată de astrologie, dacă ai telefon care dă zoom până la 50, înseamnă că nu suntem în același ecosistem, dar nu mai contează și fiecare crede că el are telefonul mai bun, dar nu mai contează, nu ne luăm de la atât, să faci o poză la meteori și pentru mine că meu n-are zoom până la 50. Dar restul al meu e cel mai bun, da?
1: Salut, Mihai, Levi, sunt din Mureș.
0: Salut, Levi, din Mureș.
1: De momentan sunt în Bucovina, în câmpul moldovenesc.
0: Ce frumos!
1: Mi-aș dori să fiu acasă, în Târgu Mureș.
0: Îmi doresc să-ți fiu companion de drum până la destinație și de ce nu și după. Mai avem o oră și 20 de minute până când mă apuc eu de a da telefoane, așa că dacă te știi înscris în concursul nostru Te caută banii, să răspunzi la orice număr. S-ar putea să fiu eu cu a mea întrebare, ce sunet am reprodus la Radio Impuls. Dacă știi să-mi răspunzi corect, 100 de euro zboară înspre tine. Ascultăm piesa asta și revin cu sunetul norocos on the air pe Radio Impuls. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: And brown eyes. Ești pară la pară, 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
10: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
12: get louder. The hits are on.
11: Te caută bani. Let's get their money. Sunetul misterios este...

arată că minus cu minus chiar dă plus. A zis-o și Carla's Dreams, ne-a zis-o și legea matematicii de atât de mult timp, o zice și un tip din Italia care a încercat să pună două bilete necâștigătoare la loto cap la cap și se ia 10 milioane de euro. Acum, îl poți învinui? Nu îl poți învinui. Un italian care a încercat să obțină premiul de 10 milioane de euro folosind un bilet la loterie fals este judecat la Roma pentru tentativă de fraudă. Ai, lasă! Conform Adevărul, procesul a intrat într-o nouă etapă, iar primii martori au fost audiați în instanță la mai bine de 7 ani de la momentul în care bărbatul s-a prezentat cu biletul la casa de premii. Adică 7 ani le-a tot luat să-și dea seama dacă era viceversa sau nu. Este vorba despre Rodolf, cum l-o fi chemând, în vârstă de 50 de ani, din provincia, cum s-o fi numind. El este acuzat că a încercat să păcălească loteria prin asamblarea a două bilete diferite, inițial necâștigătoare, astfel încât să creeze un singur bilet care să pară câștigător. Potrivit acuzaților, biletul modificat a indicat un câștig de 10.540.000 de euro. Întotdeauna mi-au plăcut amenziile și câștigurile astea care sunt oricum, dar nu rotunde, știi? De ce să nu fie o sumă rotundă? Ați primit amendă de 450 de lei, nu. Ați primit o amendă de 387 de lei și 79 de bani. Like, what? Era vrac, era amendă vrac și era prost reglat cântarul. Da, la fel și premiul. Deci nu e 10 milioane de euro, mai sunt și 540 de euro. Nu că ar mai fi făcut vreo diferență. Procesul a ajuns la audiere a martorilor. Cazul este judecat în Roma, în cadrul cele mai recente ședințe desfășurate în sala nu știu care, nu știu cum, dar martorii ei mai sunt de găsit la 7 ani distanță. Și cum arată loteriile în alte țări? Știu că ne ascultați și din alte țări. La noi mi se pare că sunt cele mai simple numere de înmatriculare, cele mai ușor de înțeles și cele mai simple jocuri de loterie ca nivel de înțelegere. Astea răzuibile nu le-am prins niciodată, nici când mă uitam la filme cu ai mei când eram mai mititel așa și vedeam prin state că iau un bilet și îl răzuiesc. Ce e ăla, tati? Un bilet la loto. Păi biletul la loto nu e ăla pe care îl completezi, îl răzuiești. Cum arată în alte țări, dacă poți să mă ajuți cu această informație? Chiar te aștept, chiar sunt curios pe WhatsApp 0754222999 și de ce nu? Poate e și un bun moment să te lauzi dacă ai câștigat vreodată ceva. Care este cel mai mare câștig? Cel mai prețios premiu pe care l-ai câștigat la vreo tombolă, iată, la loterie, la vreun concurs? Go! Te aștept pe WhatsApp 0754 222 999.

0: Am mesaje de la tine pe WhatsApp 0754-222-999, dar am nevoie înainte să asculți foarte bine următorul sunet.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Întrebam un pic mai devreme dacă te lauzi cu vreun câștig și dacă ne asculti din diaspora, să-mi spui și mie cum e loteria pe acolo, nu de alta, dar citesc fel de fel de știri, cum este asta pe care am găsit-o cu italianul care a pus două bilete răzuibile la loterie, ele necâștigătoare, le-a lipit cumva, le-a făcut să pară că sunt un bilet în încercarea lui de a frauda loteria italiană și de a lua 10 milioane de euro. Eu am crezut că loteria arată similar. Că nu poți să faci neapărat giumbuș lucruri de-astea. Fel de fel de tentative de-astea de a întoarce în favoarea ta situația. E sau nu e câștigător, nu? Salut, am cheltuit odată 280 de euro în loterii și am câștigat 420 de euro. Cred că atunci când câștigi, muncești, îmi scrie pe WhatsApp... ascultătorul nostru, Ilie, cred că se numește, nu e un număr de România. Pe unde ai cheltuit atât de mult? Și câștiguie pe măsură, dar dacă stai să te gândești câți bani au fost aruncați înainte să răscumperi cât de cât și nici n-aveai garanția că se întâmplă. Da, salutare, Alex, aici cel mai mare premiu al meu a fost 800 de euro la Te caută banii. Alex, trebuie să vorbesc cu colegii mei, chiar tu ești cel care deține recordul, pentru că de altfel la Te caută banii cel mai mare premiu a fost de 800 de euro. 0754-222-999, vin cu Bass Persuades de la Miley Cyrus imediat pe radio și cu Miss Kelly, piesa asta care ne place tot mai mult, urcă și în Hot 40, clasamentul de pe radio, acolo unde de altfel poți să votezi piesele tale favorite, ca să vedem și noi ce-ți place mai mult.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: Se caută banii.
8: Nu te face că nu auzi.
7: Sunetul lor,
8: cu cât e mai misterios,
7: cu atât mai valoros.
8: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
7: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
8: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
7: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
8: La Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Nu te poți abține.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. PSD pune două condiții pentru susținerea guvernului lui Luca Niculescu. După întâlnirea cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu spune că socialdemocrații vor o schimbare a direcției economice, iar ideile esențiale ale partidului să se regăsească în programul de guvernare. Niculescu i-ar fi dat asigurări că aceste propuneri vor fi incluse în program. A doua condiție este formarea unei majorități parlamentare asumate, iar PSD avertizează că fără aceste lucruri nu va susține noul guvern. Președintele Nicușor Dan s-a rugat pentru reușita negocierilor care ar trebui să ducă la formarea noului guvern. Acesta a participat la Sfânta Liturghie la Biserica Palatului Cotroceni înaintea consultărilor dintre premierul desemnat Luca Niculescu și partidele parlamentare. Nicușor Dan a vorbit despre nevoia de moderație și înțelegere într-o perioadă în care tensiunile politice sunt ridicate. Consultările pentru formarea noului executiv au început astăzi. După 15 ani de șantier, DN73 Brașov-Pitești este aproape gata. Cei 74 de kilometri au fost modernizați și se va putea circula pe întreg traseul care trece printr-una dintre cele mai importante zone turistice din România. Lucrările au început în 2011, dar primul contract a fost reziliat după 9 ani, iar proiectul a fost reluat în 2024. Investiția totală ajunge la peste 600 de milioane de lei, iar pe anumite porțiuni mai sunt de făcut doar marcaje și procedurile de recepție. Peste 11.000 de oameni stau la coadă la Iași, iar timpul de așteptare trece de 7 ore. Pelerinajul religios a început, iar credincioșii așteaptă să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Coada se întinde pe sute de metri, iar numărul pelerinilor este așteptat să crească în următoarele zile. Autoritățile au pregătit puncte de prim ajutor și spații unde oamenii se pot odihni. Legea care dublează numărul urșilor împușcați intră de astăzi în vigoare. Până la sfârșitul anului, vânătorii pot împușca 859 de exemplare pentru prevenție, iar alte 110 pot fi împușcate prin intervenție. Între timp au apărut și primele oferte pentru vânătoare, iar prețurile ajung până la 11.500 de euro pentru un urs. O parte din bani ajunge la stat în funcție de dimensiunea trofeului. Legea prevede că mecanismul stabilit se va aplica și în 2027. CNN are un nou proprietar după o afacere de 110 miliarde de dolari. Postul de televiziune a ajuns sub controlul unei familii de miliardari apropiați de Donald Trump, după ce compania lor a finalizat preluarea grupului care deținea CNN. Noua companie reunește acum CNN, CBS, studiouri de film și mai multe platforme de streaming. Tranzacția vine însă cu un plan de reducere a costurilor de 6 miliarde de dolari, iar mii de angajați din industria media și de divertisment riscă să-și piardă locurile de muncă. SUA și Rusia discută despre reluarea vânzărilor de gaze către Europa. Oficialii analizează posibilitatea ca un investitor american să intre în proiectul Nord Stream, gazoductele prin care Rusia livra gaze Germaniei înainte de războiul din Ucraina. O eventuală înțelegere ar putea permite reluarea fluxurilor de gaze după închiderea războiului, însă proiectul se lovește de sancțiuni și de opoziția mai multor state europene. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât la știri.

De asta este foarte important să asculți radioul, să asculți sunetul care vine, care se aude chiar acum printre piese, printre mesaje de la tine. Ce-o fi oare, ce-o fi oare, dacă te-ai înscris la un alt moment, la un alt sunet la radio. Să știi că noi am schimbat sunetul, întrucât voi l-ați ghicit și dacă l-ați ghicit, am dat 700 de euro la un moment dat, de atunci cred că am mai dat 200 de euro și iată, potul este iarăși la 100, 100 euro. Ce poate să fie sunetul ăsta de la Miu la radio? Mâine dimineață avem petrecere, drept urmare, vin cu o întrebare înspre tine. Chiar mi-ar plăcea să participi în acest joculeț. Ai grijă ce răspunsuri dai, ai grijă ce-ți dorești, pentru că dorințele pot deveni realitate, pot deveni alarmă de dimineață. Nu știu ce alarmă aveți voi la telefon și cât de ușor sau greu vă treziți, dar dacă ai putea să înlocuiești, deși telefonul permite, dacă ai putea să înlocuiești alarma de dimineață din sunetul la default al telefonului cu o melodie care să-ți placă, nu să devină neapărat melodia pe care o să o răști cel mai tare, că e cea care te trezește din somnul cel mai dulce. Deci dacă ai putea să înlocuiești tonul de la alarmă cu un cântec, cu o melodie, de preferat ceva ce ia cu pe radio, ce melodie ar fi? Sunt tare curios cum ar suna alarma ta. La mine pornește foarte încet. Deci diminețile de vineri de obicei sunt pe la 7, prima alarmă e asta. Asta are iPhone-ul. Ia. Așa, ușurel, adică pe sistemul ușurel, hai totuși să ne trezim, mai apoi mergem către asta, ia? Aici încep eu deja ușor, ușor să-mi urăsc telefonul și după aia nu vă arăt, că o să aruncați cu pietre înspre aparatul de radio, ea e cea mai gălăgioasă, cea mai neplăcută, care te ridică și din somnul cel mai profund, dacă mă înțelegeți. Dacă aș putea, aș înlocui alarma cu o piesă, dar care să facă trezirea foarte, foarte frumoasă. Foarte, foarte lejeră. Pentru tine, care este acea piesă pe care ai pune-o ca și ton de alarmă? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Mâine dimineață, la ora 9, alarma va fi adusă de băiatul subsemnatul al vostru. Așa că poate mesajele pe care le auzi o să fie tonul tău de bună dimineața mâine de la 9. Beauty Mafia, am fost peste tot, scrie Mădălin pe WhatsApp. Eu aș pune ceva de la Gașca Zuri, limineiță. Bun, bun, ai grijă. Nu e de parcă n-am mai difuzat în ultimele 12 luni la radio Elefantul Cici și alte piese de genul ăsta. Ce-a mai fost? Ursuleții s-au trezit, bună dimineața. De asta zic, ai grijă ce răspunsuri îmi dai. Le aștept pe toate pe WhatsApp. Ce piesă ai pune tu ca și ton de alarmă la prima oră? Așa să sune telefonul. 0754 222 999. Mihai, de aici, cu tine, bară la bară.

0: Alarma dumneavoastră de dimineață. Dați radioul mai încet. V-a mai rugat vreun coleg de-al meu de breaslă? Zic, vreodată. A fost cineva care face radio, zic că dă radio mai încet, nu de alta, dar am primit mesaj de la Tudor și mi-a zis, uite, asta este alarma de deșteptare, așa a scris el. Asta este alarma de deșteptare la telefon. Ne place? Eu aș tăia muzica din fundal. Aș lăsa-o doar pe doamna care și-a dat plămânii pentru cauza pe care domnia sa sunt convins că o consideră nobilă. WhatsApp 0754222999. George mi-a trimis alarma lui. La 5 dimineața așa sună telefonul. E ok ce se vorbește pe grupul de vecini despre tine, George? Te-ai uitat vreodată dacă se trimit fel de fel de mesaje de pomeneală, de mention? Am mai primit și așa ceva de la voi. Uite că ușor, ușor ajungem înspre muzică. Mâine la ora 9 am eu o pilă la radio și putem regla să fie alarma de dimineață fix aia pe care o vrei tu. Uite, ai putea să faci o setare dacă ești priceput la telefon și să pornească automat aplicația Radio Impuls la ora 9 fără un pic. Să prinzi și știrile Cristianei la fix și hitul tău, piesa pe care o alegi în matinal în joculețul colegilor mei și mai apoi, de ce nu, iată, să prinzi și mixul care știi foarte bine este alarma de dimineață. Vreau să văd ce mesaje mai vin de la voi și să le remixăm, să le integrăm mâine de la 9 on the air pe Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19 cu Mihai Hânda.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ca și reminder, banii sunt încă la mine. Urmează să încerc să-i arunc spre tine, să răspunzi la telefon și să răspunzi corect atunci când ești întrebat ce sunet am reprodus la Radio Impuls. Umblă vorba, o arată un studiu, că aproape jumătate dintre români ajung la final de lună fără bani puși deoparte. Dar mă, eu știu din care parte, din care jumătate fac parte. Vreau să-i cunosc pe ceilalți români, știi? Să-i întreb ei cum fac, ca să le fie bine. Un studiu prezentat în cadrul programului de educație, nu știu care, nu știu cum, arată că 44% dintre români spun că nu le mai rămân bani după ce își achită cheltuielile lunare. Păi, da, cum faci să îți mai rămână bani după ce achiți, repet, doar cheltuielile astea de bun simț, de necesar? Mai mult, 6 din 10 români nu au plan financiar pentru următoarele 12 luni. Acum, să fim sinceri, cred că și în afara perioadei de criză sau de constrângere așa financiară, nu prea eram noi cu planul financiar. Și ce o să facem noi peste 12 luni? E, om vedea, om munci, om rezolva cumva, nu? O fi cumva că n-a fost niciodată să nu fie nicicum. Doar 40% spun că își planifică din timp finanțele pentru anul următor, iar 42% reușesc să pună bani deoparte pentru obiective pe termen lung. Cum ar fi? Aici sunt tare curios cei care au realizat studiu ce consideră obiectiv pe termen lung. Renovarea bucătăriei, achiziția unui autoturism nou, nu știu, să-ți iei un apartament. Adică cât de lung trebuie să fie termenul ca să fie realizabil? Sunt totuși 42% de români care reușesc să pună bani deoparte pentru obiective de acest gen. În același timp, 43% dintre români spun că urmăresc cel puțin parțial un buget personal. Adevărul este că eu n-am întâlnit încă de la cei mai chipzuiți, la cei mai imprudenți financiari prieteni pe care i-am, n-au întâlnit pe nimeni care să aibă literalmente un Excel, un tabel unde să-și scrie toate cheltuielile ca să fie mai, cum să zic eu, aware de cum se duc banii. Cum banii vin, dar și se duc, mai ales se duc. 18:35, dar mai ales vin în ora asta. Uite, în ora asta facem să dăm statistica peste cap cu 100 de euro. Acum de câteva zile, săptămâna asta, am dat 700 de euro. Aproape să ne batem recordul de bani la Te caută banii. Vine sunetul norocos imediat după More Than You Know de la Axwell cu Ingrosso. Pe unde mi-ești tu la ora asta? E joi, e 8 octombrie și asta înseamnă că mâine dimineață la ora 9

0: Cat's Eye, Animal, rupe acest grup vocal de fete pe care cel mai probabil îl știi de la ai tăi cei mici, cei tineri, de la poștii tăi dacă ești în situația de a fi părinte. Mă, tati, mă, mami, ne-am auzit de Cat's Eye, căci e un grup pe val. Și iată că valul vine și înspre noi, Animal, al doilea hit pe care l-avem în playlistul Radio Impuls de dimineață până în seară. Aduce sau nu aduce mașină din afară? Dacă e să-ți cumperi mașină la mâna a doua, preferi să o cumperi, nu știu, de pe piața străină. Se mai practică asta cum era când eram eu mic, îi auzeam pe ai mei, eu având 27 de ani, da? Îi auzeam pe ai mei ce bune sunt mașinile aduse din Germania. Orice mașină, dacă era adusă din Germania, parcă ale lor drumuri erau mai fără gropi, se conducea mai bine, erau întreținute mai bine. I s-a întâmplat unui șofer din Polonia, de 26 de ani, iată, de vârsta mea, și a luat o mașinuță bavareză de asta, o nemțească, evaluată la 320.000 de lei. Cât vine asta în euro? Că în lei sună pompos, dar în euro este tot mult, dar probabil că mai puțin dramatică suma asta. Atâta tot că a ajuns la vamă din Polonia, a fost oprit de polițiștii de frontieră și s-a spus așa, foarte frumoasă mașină, să știți că o caută proprietarul prin străinătate. Așa că ia veniți până la secție și mașina rămâne aici. Frumoasă, de altfel. Nouă, nouță, iată, uite, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, la punctul de trecere, nu știu ce, nu știu cum, la Iași s-a prezentat pentru efectuare așa, un bărbat cetățean polonez în vârstă de 26 de ani, la volanul unui autoturism de lux înmatriculat în Polonia, fabricat în 2026, a informat poliția de frontieră, găsi eu prin presă. Cam neplăcut, zic. Și celălalt proprietar i-a făcut toate reviziile la timp, mașina era nou-nouță, doar s-a plimbat așa cu ea prin parcare, atâta tot că o furase. Și acum trebuie să ești bun de plată, bun de înapoiat autoturism. Se mai practică treaba asta sau e încredere când cumperi o mașină la mâna a doua, chiar dacă a circulat prin România, chiar și pe drumurile din capitală? 0754-222-999, acolo le dezbatem și le povestim pe toate. Încă n-am dat banii, rămâi cu mine, dau sunetul neurocos imediat on the air pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
6: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze!
7: Wake up! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
6: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: zilele trecute. Ce credeți voi, cei care ascultați Radio Impuls acum la 6 și 52 de minute? Dă hânda 100 de euro sau banii se duc mai departe pe mâine?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: În această seară, întrucât mi-au răspuns la telefon, îi caută pe ei, pe Renata și pe Marius. Vă reexplic cum funcționează regulamentul Radio Impuls și anume în felul următor. Voi vă înscrieți pe radioimpuls.ro, formularul de concurs, lăsați acolo datele de contact în fiecare emisiune, de la 10, de la 7 la 10, la 10 la 13, 13, 16 și 16, 19, deci într-o soarele astea de 3 ore fiecare, dăm câte 2 telefoane. Avem de făcut momentul de concurs, dăm 2 telefoane. Încercăm să găsim răspuns corect pe prima linie și dacă nu primim, încercăm și pe a doua linie. Dacă nici a doua linie nu dă răspuns corect, banii se duc mai departe la emisiunea ce urmează. Pe zi ce sunetul se păstrează, nu se ghicește, mai punem 100 de euro. Ăsta este joculețul nostru, te caută banii, așa se numește el. Renata, bună seara, din Craiova ne asculți tu, nu?
2: Da, da, bună seara, sunt din Craiova.
0: Mulțumim tare, tare mult. Pe linia a doua îi zicem bună seara lui Marius. Marius, tu ești cu noi din București, corect?
3: Bună seara, corect, da, din București.
0: În trafic în București?
3: Am parcat.
0: Ai terminat ziua, ai încheiat lucru. Ce muncești tu, Marius?
3: Sunt coordonator logistică la Bringo Magazin. Comenzi online, livrări în 90 de minute, la ușă, prețurile din magazin.
0: Și tot timpul livrați la 90 de minute? Este tot timpul livrarea așa cum e promisă?
3: Câteodată din cauza traficului și sunt coordonator pe ziua zona de nord, Băneasa, care cine e pe acolo știe ce se întâmplă cu lucrările la metrou. Mai avem câteva întârzieri.
0: Sunt cumva în zona de nord și eu a polului Constanța. Deci confirm. Oamenii sunt înțelegători că umblă vorba că aici sunt oamenii cei mai, nu-i așa, amabili din capitală.
3: Exact, ei anunțăm din timp și sunt înțelegători.
0: Ok, ok, bun. Eu sper să livrez la timp banii pe această cale, să trec inspecția de calitate. Draga mea Renata, în Craiova, în ce moment al serii te-am prins?
2: Într-un moment cu fetița mea, am ieșit la plimbare puțin.
0: Cât de mare ai, mică?
2: 6 anișori.
0: 6 anișori, ce frumos, voi două, ca fetele așa, pe unde vă plimbați până în Craiova?
2: În centrul Craiovei, cu bicicleta.
0: În centrul Craiovei, cu bicicleta, iată, suntem colegi, întrucât și eu sunt mai nou participant la trafic pe două roți, pe bicicletă și mă laud tare mult cu asta. Acum, că știu unde v-am. Că știu că Marius a încheiat ziua de lucru, că este parcat, că știu că tu ești, iată, cu cea mică. Mai rămâne de urmat regulamentul de a circula bară la bară, spiță la spiță, regulamentar și de a adresa o întrebare. Înainte de a pune întrebarea de concurs, vreau să vă întreb pe amândoi. Marius, tu ai auzit sunetul pe care îl difuzăm de astăzi de dimineață? L-ai prins?
3: Da, l-am prins.
0: Bun, multă baftă. Renata, tu ai prins sunetul pe care îl difuzăm?
2: Da, sigur, l-am prins.
0: 100 de euro sunt în joc. Renata, te întreb mai întâi pe tine, căci al nostru calculator aleatoriu pe prima linie a ales numărul tău de telefon. Renata din Craiova, pentru 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Cred că este poșnetul lui deschis, când deschizi un ambalaj, o pungă, ceva.
0: Când deschizi un ambalaj?
2: Da.
0: O pungă, spui tu.
2: Da.
0: Poți să fii mai specifică de atât?
2: Mai specifică. Nu știu, când deschizi o pungă de bomboane.
0: Când deschizi o pungă de bomboane.
2: Da.
0: Nu știu dacă ați prins, Marius și Renata, acel sunet pe care l-am avut cu pixul pe foaie. De o grămadă de ori sau de câteva ori bune, în direct am primit răspuns pix pe carton. De acolo sunt eu cu această sechelă, să fii cât se poate de specific. Blocăm acest răspuns, acel moment când deschizi, cum ai spus tu, un pachet?
2: Da, un ambalaj, o pungă de bomboane.
0: Ok! Pentru 100 de euro din Craiova, Renata, îți mulțumesc tare mult pentru energia asta bună din glas și pentru faptul că ești înscrisă în joculețele noastre. Mâine dimineață la ora 9, ce piesă ți-ar face ziua de vineri? Nemaipomenit de bună.
2: Nemaipomenit de bună, nu știu. Cred că Alex Velea cu Carnaval.
0: Alex Velea cu Carnaval. Eu o să fiu aici alături de Ramona și de Andrei. O să pun muzică de la ora 9 și promit să fie ăsta câștigul serii, faptul că alarma de mâine ai setat-o chiar tu și o să fie Alex Velea Carnaval. În schimb, banii deocamdată...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Banii deocamdată, Renata, rămân la mine. Sper că nu te superi.
2: Nu, mă supăr. Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult, distracție cu cea mică. Ce e cel mai prețios este că ești acolo cu ea și că sunteți împreună și că ascultați Radio Impuls. Marius!
3: Da?
0: Te întreb și pe tine același lucru. Pentru da. 100 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
3: L-ai reprodus tu în studio cumva sau e luat de pe internet?
0: Cred că l-au reprodus colegii mei. Ăsta este am obiceiul înțeles. Lor. Să intre într-un studio secundar pe care l-avem și să okay. reproduc acolo.
3: Deci primul gând m-a dus la o interferență, un buruiaj audio, știi, un fel de purici audio.
0: Așa.
3: Dar nu știu cât de bine mai pot să reproduce acum, în prezent, că nu mai are nimeni un radio cu cală din aceea din anii 90,
0: corect,
3: când asculta Europa
0: corect.
3: Liberă.
0: Corect.
3: A doua variantă este cea cu ambalajul. Dar, dacă a zis Renata ceva cu ambalajul cu bomboanele ei, merg totuși pe ambalaj de biscuiți.
0: Deci tu zici că nu e un ambalaj de bomboane, zici că e un ambalaj de biscuiți.
3: Da.
0: Mai devreme aveai în gând că sunetul acesta, ia să-l mai difuzăm o dată la radio, este un bruiaj de antenă radio, spuneai tu.
3: Exact.
0: Și ai auzit răspunsul Renatei, care a zis că e o pungă de bomboane.
3: Da.
0: Deci răspunsul tău final, Marius, din București, este?
3: Bruiaj radio.
0: Bruiaj radio sau biscuiții?
3: Nu, hai să mergem pe ceva mai atipic, ca să zic așa. Ori așa, ori așa.
0: Ok.
3: Deci bruiaj radio.
0: Deci bruiaj radio. Bun. Bun, bun, bun. Mâine dimineață la ora 9, pe unde vei fi?
3: Pe drumuri.
0: Pe drumuri? Asculți radio, îmi dai o piesă pe care să o pun on air?
3: Scorpions Rock You Like a Hurricane.
0: Wow! Alex Vilea Carnaval și Scorpions Rock You Like a Hurricane. E o provocare în același mix, dar promit să livrez ca să nu spui că n-ai câștigat nimic de la Hânda în bară la bară.
1: N-ai ghicit? Revino mâine! Premiul va fi și mai mare! Te caută banii la Radio Impuls!
0: 200 de euro sunt mâine la prima oră. Păstrăm sunetul, Marius, să-ți mulțumesc tare mult. Ingenios răspuns, dar nu este momentul în care se bruiază antena radio.
3: Mulțumesc.
0: Mersi tare mult, vă aștept și cu mesajul la cheie M-I-C-S. La 19.00 începe Party Zone-ul lui Even Steven live in the mix. Mihai Hânda am fost eu, mai ascultăm încă o dată sunetul on the air pe radio. Îți mulțumesc tare mult că ești cu mine în fiecare zi prin trafic. Mâine la ora 9 ne trezim împreună, 200 de euro sunt în joc, pe lângă jocul cu suta, prinde suta. Înscrie-te în secțiunea concursuri de pe website-ul nostru Radio Impuls România.
1: Se caută bani. Sunetul misterios este...

slowly. Even Steven in the mix.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
3: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
3: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
2: La Radio Impuls,
3: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține!
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray Biu 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă. The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
0: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
0: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Se complică negocierile pentru guvernul Niculescu. PSD vrea ca PNL și UDMR să intre la guvernare, nu doar să voteze executivul în Parlament. Liberalii refuză să intre în guvern, iar USR consideră participarea PSD la executiv o linie roșie. Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire și trebuie să găsească o formulă care să împace partidele. ANAF schimbă notificările trimise contribuabililor. Dacă fiscul constată că ai încasat bani pentru care nu ai emis factură sau nu ai depus declarația fiscală, notificarea va spune clar ce sumă ai primit, de la cine și în ce perioadă. ANAF verifică inclusiv banii încasați în conturile bancare și informațiile transmise de firmele de curierat. Scopul este ca oamenii să-și poată corecta neregulile înainte de un control. Dezastru pentru turismul din Băile Herculane după incendiul de pădure în care au ars peste 400 de hectare. Fumul, praful și intervenția pompierilor îi fac pe turiști să-și anuleze sau să-și mute vacanțele. Proprietarii de hoteluri și pensiuni spun că numărul rezervărilor a scăzut, iar atmosfera din stațiune este de departe cea obișnuită. Autoritățile încearcă să țină focul sub control. Apa și canalizarea costă de peste două ori mai mult în unele orașe din România. Cele mai mici tarife sunt în Ploiești, unde un metru cub de apă și canalizarea costă 10 lei fără TVA. La polul opus este Călăraș cu 23 de lei pentru aceeași cantitate. Pentru un consum de 10 metri cubi pe lună, diferența dintre cele două orașe ajunge la peste 130 de lei. Castanele românești au devenit o raritate în piețe. Seceta a redus puternic recolta din acest an, iar în unele zone producția a scăzut chiar și cu 60%. Spre exemplu, în Tismana, județul Gorj, una dintre zonele cunoscute pentru castane, recolta este la jumătate față de anii buni. Cele din import, aduse în special din Grecia, se vând cu cel puțin 25 de lei kilogramul. Cerul României se transformă într-un adevărat spectacol luna aceasta. În octombrie avem 3 ploi de meteori, iar prima dintre ele, Draconidele, pot fi văzute chiar în această noapte. Apoi urmează Orionidele în jurul datei de 21 octombrie, iar pe 26 octombrie apare și Luna Vânătorului. Pentru o priveliște cât mai bună, ai nevoie doar de un loc întunecat și de puțină răbdare. Transformers se întoarce pe marile ecrane cu Steven Spielberg la coordonarea creativă. Al 8-lea film al seriei este în pregătire, iar povestea va fi plasată în zilele noastre. Spielberg va fi producător executiv și va superviza partea creativă, însă regizorul nu a fost încă anunțat. Franciza a strâns deja peste 5,4 miliarde de dolari la nivel mondial. Rusia refuză să trimită Organizației Mondiale a Sănătății date despre ciumă. OMS cere informații după moartea misterioasă a unei angajate de laborator care lucra într-un institut specializat în cercetarea ciumei. Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia sunt monitorizate, însă până acum nu a fost confirmat niciun caz de ciumă. Autoritățile ruse spun că femeia a murit de pneumonie, iar OMS spune că are nevoie de mai multe date pentru a evalua situația. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul lui Luca Niculescu ar putea ajunge la vot peste mai puțin de două săptămâni. Premierul desemnat ar urma să depună miercuri 14 octombrie programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament. Apoi vor avea loc audierile, iar votul de investitură ar putea fi programat pe 19 sau 20 octombrie, potrivit unor surse politice. Până atunci, Niculescu continuă negocierile cu partidele pentru formarea executivului. Vrei să știi cât de bine își tratează furnizorul clienții? ANRE introduce un sistem de culori. Companiile vor fi clasificate în 6 categorii, de la roșu la verde, în funcție de cât de bine rezolvă reclamațiile. Culorile vor apărea în comparatoarele de oferte, astfel încât oamenii să poată verifica nu doar prețul, ci și modul în care sunt tratate problemele lor. Clasificarea va fi actualizată trimestrial. România are de astăzi o nouă legătură rutieră cu Ucraina. Circulația pe podul peste Tisa la Sighetul Marmației a fost deschisă, iar noul punct de frontieră este funcțional pentru autoturisme și vehicule de până la 3 tone și jumătate. Traficul greu și autobuzele vor fi introduse ulterior, iar trecerea pentru pietoni este programată din decembrie 2027. Un bărbat din Arad ar fi vândut lingouri de aur false pe internet, iar acum este cercetat pentru înșelăciune. O persoană care a cumpărat astfel de lingouri ar fi fost păcubită cu aproximativ 5.000 de lei. Lingourile despre care anchetatorii spun că ar fi false aveau câte 5 grame. Polițiștii au făcut 2 percheziții în județul Arad și au ridicat probe pentru continuarea anchetei. 19 milioane de lei pentru pubele inteligente, dar jumătate nu pot fi folosite. La Galați au fost instalate 275 de containere ecologice, însă multe nu funcționează din lipsa mașinilor speciale de colectare și a șoferilor autorizați. În unele zone, oamenii continuă să arunce gunoiul în vechile tomberoane sau chiar pe stradă. Primăria spune că încearcă să cumpere mai multe echipamente și să rezolve problema cu angajații. O româncă și-a lăsat fiul de 9 ani în fața ușii, iar copilul a sunat la poliție. Femeia care locuiește în Verona a fost condamnată la 1 an și 4 luni de închisoare, după ce băiatul ar fi stat aproximativ 2 ore în fața apartamentului, fără să poată intra. Copilul a sunat la poliție, iar agenții au ajuns la fața locului și au reușit să ia legătura cu mama. Femeia susține însă că a fost vorba despre o ceartă și că băiatul ar fi stat afară doar aproximativ 30 de minute. Decizia poate fi contestată. Premiul Nobel pentru literatură 2026 ajunge în Canada. Scriitoarea și poeta Anne Carson, în vârstă de 76 de ani, a câștigat prestigioasa distincție anunțată astăzi de Academia Suedeză. Carson este cunoscută pentru stilul său care combină poezia și proza și pentru lucrările inspirate din mitologia antică. Premiul vine cu 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari. Celine Dion a tras o sperietură zdravănă fanilor după ce a căzut pe scenă la Paris. Artista a alunecat în timpul celui de-al 11-lea concert susținut în capitala Franței, dar s-a ridicat imediat și a făcut semn că este bine. Seara a avut și un alt moment neașteptat. Celine Dion a uitat versurile unei piese, iar publicul a cântat în locul ei. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât la

v-am găsit la știrile Radio Impuls. Se complică negocierile pentru guvernul Niculescu. PSD vrea ca PNL și UDMR să intre la guvernare, nu doar să voteze executivul în Parlament. Liberalii refuză să intre în guvern, iar USR consideră participarea PSD la executiv o linie roșie. Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru învestire și trebuie să găsească o formulă care să împace partidele. ANAF schimbă notificările trimise contribuabililor. Dacă fiscul constată că ai încasat bani pentru care nu ai emis factură sau nu ai depus declarația fiscală, notificarea va spune clar ce sumă ai primit, de la cine și în ce perioadă. ANAF verifică inclusiv banii încasați în conturile bancare și informațiile transmise de firmele de curierat. Scopul este ca oamenii să-și poată corecta neregulile înainte de un control. Dezastru pentru turismul din Băile Herculane după incendiul de pădure în care au ars peste 400 de hectare. Fumul, praful și intervenția pompierilor îi fac pe turiști să-și anuleze sau să-și mute vacanțele. Proprietarii de hoteluri și pensiuni spun că numărul rezervărilor a scăzut, iar atmosfera din stațiune este de departe cea obișnuită. Autoritățile încearcă să țină focul sub control. Apa și canalizarea costă de peste două ori mai mult în unele orașe din România. Cele mai mici tarife sunt în Ploiești, unde un metru cub de apă și canalizarea costă 10 lei fără TVA. La polul opus este Călăraș cu 23 de lei pentru aceeași cantitate. Pentru un consum de 10 metri cubi pe lună, diferența dintre cele două orașe ajunge la peste 130 de lei. Castanele românești au devenit o raritate în piețe. Seceta a redus puternic recolta din acest an, iar în unele zone producția a scăzut chiar și cu 60%. Spre exemplu, în Tismana, județul Gorj, una dintre zonele cunoscute pentru castane, recolta este la jumătate față de anii buni. Cele din import, aduse în special din Grecia, se vând cu cel puțin 25 de lei kilogramul. Cerul României se transformă într-un adevărat spectacol luna aceasta. În octombrie avem 3 ploi de meteori, iar prima dintre ele, Draconidele, pot fi văzute chiar în această noapte. Apoi urmează Orionidele în jurul datei de 21 octombrie, iar pe 26 octombrie apare și Luna Vânătorului. Pentru o priveliște cât mai bună, ai nevoie doar de un loc întunecat și de puțină răbdare. Transformers se întoarce pe marile ecrane cu Steven Spielberg la coordonarea creativă. Al 8-lea film al seriei este în pregătire, iar povestea va fi plasată în zilele noastre. Spielberg va fi producător executiv și va superviza partea creativă, însă regizorul nu a fost încă anunțat. Franciza a strâns deja peste 5,4 miliarde de dolari la nivel mondial. Rusia refuză să trimită Organizației Mondiale a Sănătății date despre ciumă. OMS cere informații după moartea misterioasă a unei angajate de laborator care lucra într-un institut specializat în cercetarea ciumei. Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia sunt monitorizate, însă până acum nu a fost confirmat niciun caz de ciumă. Autoritățile ruse spun că femeia a murit de pneumonie, iar OMS spune că are nevoie de mai multe date pentru a evalua situația. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât la știri.